0: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Ново на канал 77. This is Shakira. Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Black Auto, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
3: Ја своим морем пловим, путујем.
2: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на Купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович. 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
4: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Слушаш.

0: I ova leta frotiziraj se so Frotirka. Izbiri go tvoj peškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčeva. Frotirka.com.mk.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Кога денот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
5: Канал 77.

0: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Канал 77.
2: Твоите омилени хитови.
1: Back.
2: Твоите

0: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Се бара златна рибка. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
2: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, само во Сетек. Омилен ми е за техника.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тив.

77. Ovo leto. Slušaj glasno. Where's the MC? Kanal 77. Samo

0: 29 godini posvetenost, 29 godini kvalitet, 29 godini Mebelvi. Побовот нашиот роден ден од 6 до 11 јули ве очекуваат специјални попусти на целиот асортиман. Многу изненадувањи подароци. Посетете го најблискиот салон на Мебел Ви и прославете заедно со нас. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
1: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
6: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чатени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
7: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
1: Велеа Хоум.
0: А спални?
1: Велеа Хоум.
0: Куини?
1: Велеа Хоум.
0: Плакари, машини, душеци и табуретки?
1: Велеа Хоум повторно.
0: И каде имаше брза достава?
1: Велеа Хоум.
0: И 5 годишна гаранција?
1: Велеа Хоум.
0: Значи, што и да барам за дома?
1: Знаеш, Велеа Хоум.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Во секое време, на секое место, кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Барате си учас за работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
9: Добро утро. Ние ранобудниците малку фативме свежинка, нели? Свежо почнува утро. Еве температурите гледам добро се држат сега. За сега штипе моментално со 16 степени, потоа 15 се измерени во Охрид, Скопје со 17. Максимални 34 ќе имаме денес, нешто слично како и вчера, веќе тоа гледам помирно време, дефинитивно без дожд, никаква таква најава. Утре исто така саботно мирно, викендот ќе почне фино, но ќе заврши малку бурно со дожд. Во секој случај, цел викенд ќе биде премногу топло, за викенд максимални 38 степени. Во точно 7.00 да слушнеме што е ново за добро утро. Еве Златица во продолжение.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Полициски службеници од Министерството за внатрешни работи во Србија веќе неколку дена, а до 31 август, заедно со припадници на македонската полиција, патролираат во Охрид во рамки на заедничките полициски патроли. Од СВР Охрид информираат дека заедничките патроли треба да придонесат за поголема безбедност на граѓаните и на бројните туристи од Србија што летуваат во Охрид. Пред официјалното започнување на ангажманот, српските полицајци беа запознаени со одредбите од македонските закони за внатрешни работи и за полиција. Постапување против секој кој не соодветно се однесува. Одговорност ке има. Ова на Фейсбук го напиша градоначалникот на град Скопје Орце Георгиевски, соопштувајки за лица патени како нелегално фрлаат шути отпад на три локации во Скопје. Сакам да бидам јасен, нема да дозволам поединци да го градат лицето на Скопје. Инспекторите се 24 часа на терен и будно го следат секое нарушување на животната средина. Напиша меѓу другото Георгиевски. Рекордна наплата од 206 милиони евра е остварена во јуни годинава, со што по трет пат е надминат највисокиот месечен резултат во историјата на Царинската управа. Според директорот на институцијата Бобан Николовски, во државниот буџет биле инкасирани 12,68 милиарди денари, што е за 22,5% повеќе во споредба со истиот месец лани.
10: Канал 77.
12: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
10: Утринско шоу со Христина. Понеделникот бавно ја носи топката на петерецот. Вторник флегматично, но сигурно ја прима топката. И еве ја среда на средината отворена за прием на пас. Но ништо, ништо. Какво разочарување. Ја враќа на вторник. Еве го пак вторник во игра. Со долг пас милиметарски го пронаѓа четврток на теренот. каква игра со глава на четврток! Молскавично додава на петок! Тензијата на трибините расте! Петок шутира за победа и гол!
13: Викенд! Викенд! Викенд! Викенд!
9: Па, петок ли е, што ли е? Значи, во петок некако се спектакуларно. Малите работи се најспектакуларни. Едно најобично секојдневно редовно кафе, еден, не знам, тост дома што ќе сигурно се за наработи. Тоа е спектакуларно, зашто во петок друго е доживувањето на нештата, нели? И најобичните работи. Затоа е совршено време, поточно совршен ден да потсетам како некој од вас може да си добие запросување организирано од канал 77 во комплет со ваучер од 300.000 динари за свадба со ништата во хотел Брана град Чекочани. Зове ќе зборуваме малку порацна, предходно, петочно, нормално, река од тебе зависи на нашето расположение. Затоа за кратко ќе можеш да избереш која е песната што ќе не буди сите. А пред тоа, песната пак што ќе направи да се чувствуваш како сите светло да се на тебе ова утро. И така е, верувај, Тем Импала, Дракула.

0: pit, pitokov не е питок едноставно без Black Eyed Peas, знае. Туку, што не се фалите дека се обидуваме, дека се бориме за Оскар? Цитирам. Донеле 4 цикал со шлеп служба и глумеле со обраќајка за пари од осигурување. Значи, кој сака да дојде до пари, ќе дојде до пари, ќе најде начин, или? Ние македонци да сам била секогаш многу креативни, особено за вакви работи. Значи, глумеле со обраќајка и, знаеш, мислам, сме слушнале сите по некој таков муавет кога ќе се гребнеш со некој, па после муавета бе слушай, дај да направиме вака така, да кјариме нешто, јас и ти, брат, може нешто така. Ама ова е вложен труд, ова е сериозен напор да се стигне до таа некоја цел. Апсолутно фантастична глума, значи Оскаров не ни бега. Добро, од друга страна, тенка е линијата за нас меѓу Оскар и Златна малина, тоа да се разбереме. Но важното е дека за настап сме спремни во секое време, а што ме тоа така, да си најдеме песна за будење, може?
1: Ова е твојот момент, пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде, петоке, мораш да ставиш клуч на оваа недела и да бираш последниот што ќе ни избере песната за будење. Време да ни ја признаеш програмата. Повели, гласовно една ќе ми испратиш на Вибер 072-607-7777. Едноставно, само од тебе чекам да ми кажеш кој си, од каде си, која е таа песна што треба да ги буди сите македонци. Толку, тоа е се. Плус само треба да бидеш многу брз. Имаме една стандардна пракса овде, а тоа е секогаш програмата ни ја презема тој што ќе стигне прв да ни испрати гласовно. А ако сакаш тоа да бидеш ти, брзо, праќај на Вибер. Ајде!

0: Unwritten remake dela. Znači, pesnata štori podjedna kvojina došt in ovako sončevo utro. Nataša Bedingfield, ja slušav me. Znaš, štori so vršeno so se koja možno naše utro? Tvojite muzički želbi. Zato ako imaš nekoja takve i ovo utro, poveli. Porači si ja pesnata so glasovna poraka na Viber 072-607-777. Ki mi kažeš vo glasovnata, koji si, odkada si, koja je ta pesna što treba da ne budi site, to je to. To što sakaš ti da slušaš, utrvo site zajedno ki go slušame.
1: Utrinsko šou Kana 77. Utrinsko šou so Hristina. Kana 77. Podržano od videolotarija Casinos Austria.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
4: Да ти кажам, браво, не е до ручекот, до зачинот е. Амашот ми купува црвен.

0: Maraton Advertising Group.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
5: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
7: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
8: Гледам петочно, уште сега сме почнале да правиме гужини со бракиот. Ете такви има моментално ни Скопје, гужа на булевар Кузман Јосифовски Питу, на булевар 8 септември, исто така и на булевар Илинден. Ако видиш дека се случува и уште нешто баш таму кај што ти се движиш ова утро, ќе те потсетам дека можеш да ми видиш репортерот терен. Кажи ми што се случува по пат на Вивер. 072 607 777. Среќен пат.

0: Па колку ни се магични будењева, значи. Тоа се благодарение на вас кој ќе ни преземете програма на Канал 77. А Тен Шарп, ова слушаме благодарение на Горан, што утрово ни беше шеф на програма. А ако сакаш веќе од понеделник да бидеш на негово место, тогаш уште сега можеш да си ја порачаш својата песна на Вибер. Со гласовна порака секако 072-607-7777. Тука ќе ни кажеш кој си, од каде си, која е таа песна што треба да ги бури сите макеронци.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
2: La la la la, wait till I give my money right.
0: Е, вака ќе звучи утре вечер Албанија. Во соседството доаѓа Kanye West. Варата на Албанија има вложено 4 милиони евра за ова да се случи. Меѓутоа, сето ова, меѓу на тој момент дека ќе се случи спектакол во Албанија, сепак најди на бурни реакции, зашто луѓето таму велат ова е најлошиот момент нашата влада да вложи 4 милиони во Kanye West и целиот тој спектакуларен настан. Може би сепак требаше да се почека некоја друго време, велат. Но и покрај сите реакции на публиката, официјално утре вечер ќе се случи концертот на Kanye West во Тирана. На своја 75 годишна возраст, после компликации на операција, почина легендарната Бони Тајлер. Ова е жената со толку многу специфичен глас, жената што испеа песни што ќе останат вечно овде да траат. Тоа е некоја посебно време и посебна музика. Кога знаеш дека си направил нешто што е вечно, си направил се, буквално. Ете ја Бони Тајлер во продолжение со Total Eclipse of the Heart.

0: викенда да си го планираш само за оние што знаат колку вредиш. Добро не подсети, Каролинче. Е, сега звездите пак да видиме што ќе кажат.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен.
0: Денес батеријата ќе ти биде при крај. Време е да размислуваш за слободни денови. Денот ти е осумка.
2: Бик.
0: Главен непријател денес ќе ти биде само дремката. Останатото ќе си тече баш како што треба. Денот ти е осумка.
2: Близнаци.
0: Ќе бидеш убеден дека партнерот ти крие нешто. Има шанси да си во право. Денот ти е седумка.
2: Рак.
0: Ќе можеш да учествуваш во многу површни муабети на работа. Тоа ќе те исцеди. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Нова личност ќе те однесе на седмо небо. Наместо да анализираш, ќе уживаш максимално. Денот ти е десетка.
2: Девица.
0: Една нерешена работа дома ќе ти ги изеде нервите. Ќе сватиш дека е време да ги застукаш ракавите. Денот ти е осумка.
2: Вага.
0: За денес не планирај никакво патување. Ќе тргне наопаку. Денот ти е седмка.
2: Скорпија.
0: Нешто однатре ќе те тера да фрлиш се што е старо, досадно и што ти носи лоша енергија во куќата. Денот ти е осумка.
2: Стрелец.
0: Ќе знаеш што сака да каже некој уште пред да ја заврши реченицата. Денот ти е деветка.
2: Јарец.
0: Онаа посебна личност што долго ја меркаш, конечно ќе се пушти на твоја фреквенција. Денот ти е деветка.
2: Водолија.
0: Се што е уметност денес ќе ти ја полни душичката. Ќе имаш фин ден. Денот ти е деветка.
2: Риби.
0: Некој ќе се понуди да ти голесни товарот на работа. Тоа е колега за почит. Денот ти е осумка.
3: Утринско шоу Кана 7-7.
1: Утринско шоу со Христина.
3: Кана 7-7.
1: Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска соларија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска соларија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
10: Дојди во Халем.
9: Најдобри автостакла.
11: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
12: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
13: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
14: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплотување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
15: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
14: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
10: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
16: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
17: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на canal77.mk. Сега. Канал 77. Ваш партнер во бизнисот.
18: Ова лето.
19: Слушај гласно.
18: Одискрисам се.

Britni од незините најзлатни денови One More Time. Ова траеше точно 9 минути пред 8 веќе. Добро утро. Од кара слушаш ти ова утро? Значи ова утро пак колку сме локални, толку сме и интернационални. Горан се пријави дека слуша од Сплит. Еве и Кате кажа дека патува со нас, вели само што ќе поминам граница си пуштам канал 77. Значи кај да движите ова утро, не е важно. Ние можеме да дојдеме со вас во секој можен чекор, на секоја можна патарина, на секој може на семафор. Само ќе се отвориш radio.kanal77.mk. Ова е нашиот плеер со кој доаѓаме секаде буквално со тебе. Тука можеш да си бираш и плюс од 10 радиостаници. Можеш, например, да слушаш она на која има само македонска музика, на друга има фолк, малку петок е, малку живо, нели? Потоа имаме македонски фолк, имаме дип хаус, имаме посебна радиостаница за рок музика, нормално, имаме понатаму фреш и кафе, милениум за враќање во раните 2000-ти. Само посакај нешто, таму ќе го најдеш сигурно. radio.kanal77.mk. Баш таму, во продолжение, се дружиме и со Сабрина Карпентер, овде што влегува во наша екипа. Ова е Busy Woman.

0: Камила Кабејо, Шон Мендес. Штета што раскина, ќе направи уште некоја вака добра песна, баш како Сењорита. Добро утро!
1: Утринско шоу, Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Подржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Се случило поплава во копатило, па ти треба плочкар, молер, водоинсталатер, кој се не. Јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
6: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
7: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
8: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
9: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
12: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Готово, свежината помина, сега веќе температурите стануваат интересни. До иран моментално со 22 степени, Битола со 18, Скопје со 21. Максимални 34 не чекаат. Денес стабилно време, убав петок ќе биде ова, исто стабилно ќе биде и саботата. Веќе дошт ќе имаме пак во недела. Меѓутоа за викенда знаеш дека ќе биде многу жешко. Максимални 38 се најавени. А сега да најавиме Златица, зашто најновите вести веќе се спремни. Ајде да слушнеме.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Многу течности, избегнување на претерано изложување на сонце. Ова е советот од лекарите до родителите на дечињата во летниот период. Доктор Аспазија Софијанова за МТВ вели дека летните горештини и долгата изложеност на сонце го зголемуваат ризикот од прегрејување и дополнителни компликации со стомачни вируси.
15: Познавањето и ширењето на инфекцијата, а се шири, рековме, бидејќи топлината тоа и го прави, може да направат вонот обични стомачни гастроинтестинални инфекции реални, може да направат респираторни проблематики со пневмонии и на крај истото да се прожири во крвта и да направат, речеме, проблеми и со инфекции на централниот нервен систем, кој што ние ги викаме класично менингити, енцефалити и се друго.
14: Во пресрет на шпицот на туристичката сезона, грчките власти преземаат дополнителни мерки за информирање и заштита на капачите поради се почестата појава на опасната риба зајак во нивните крајбрежни води. За таа цел е објавена интерактивна дигитална мапа на Google. Мапата ги прикажува сите локации на кои е забележана рибата, која важи за сериозна закана поради смртоносниот токсин што го содржи. Новата анализа на Европската агенција за животна средина покажува дека 4 од 5 европејци биле погодени од некој вид екстремни временски настани, додека голем број домакинства немаат финансиски можности да се заштитат од последиците. Речи си 40% од граѓаните во Европската унија велат дека не можат да си дозволат соодветно ладење на домовите за време на топлотни бранови.
13: Канал 77.
16: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
13: Утринско шоу со Христина. Понеделникот бавно ја носи топката на петерецот. Вторник флегматично, но сигурно ја прима топката. И еве ја среда на средината отворена за прием на пас. Но ништо, ништо. Какво разочарување. Ја враќа на вторник. Еве го пак вторник во игра. Со толк пас милиметарски го пронаѓа четврток на теренот. Каква игра со глава на четврток? Молскавично додава на петок. Тензијата на трибините расте. Петок шутира за победа и гол!
17: Викенд! Викенд! Викенд! Викенд!
0: Значи, само 4 минути по 8, а петоков е веќе фантастичен. Но има фора да ти стане уште по-фантастичен, особено ако си заљубен и ако одлучиш да се пријавиш кај нас за да си добиеш организирано романтично запросување во комплет со ваучер од 300.000 динари за свадба во хотел Брана Градче, Кочани. Како можеш да се пријавиш ти или да кажеш таму на некој заљубен да се пријави? Тоа ќе ти кажам малку порацна. Предходно, ќе го пуштам тој женски вокал македонски што има мок да те разбуди без кафе. Препоставуваш веќе кој ќе ни пее? Калиопи, секако и тоа со сладка ристика во комбинација. Ова е Води ме.

0: the World. Milim, че задушава капитачно. Майкъл Джексън го слушавме.
1: Во животот нема изгледано цел на превар. Не знаем што е офсайд. Но се пак, тука е да го коментира светското првенство. Аматерско светско со Христина.
0: Кажи сега, еде, каква е атмосферата сега, кога веќе стигаме до четврт финале со светско? Полесно се диша или малку потешко станува да се гледа светско? Вчера французите се пасираа директно во полуфинале. Мароко изгледа немаше никаква шанса баш. Добро, може им дошло нараш кога Мбапе пробамаш и пенал, ама тоа е, секогаш има по еден пеналдиньо чисто за драман или да биде интересно малку. Во секој случај, Мбапе даде еден гол што даде, вториот си го даде Дембеле. Чудно име да се изговори малко на македонски, ама окей, тоа е друга тема. Мбапе, дечкото, сега гази. По 8 гола имаат на светско и тој и Меси. Што ти се вика, млада си, ой? Интересно, интересно. Вечер белгийците и шпанците ќе се пресметаат. Што ќе се случува? Не знам, не се разбирам, дури и на мене ми е неизвестно. Ако имаш идеја за фудбалската драма што ќе се случува вечерва, повели и прогнозирај. Ајде, Вибер 072 607 777.

0: Kim Domorelo i Gosibo утринско шоу со Кристина. Значи петочно имаме за да се спремиме за многу работи. Едно прво за некој јак after work сигурно за секој можен план, а друго претходно вечер Белгија Шпанија, тоа се подготвуваме Джокович сценари за тоа треба да се подготвуваме. Но Стефан е најспремен сепак за Шпанија Белгија, вели ќе заврши ова 2:0 дефинитивно. Така ќе биде, мислиш? Ајде да видиме, ќе се гледа вечер од 9, спремни за тоа, затоа утре треба да биде малку поспокојно за така еуфоријата да расте во текот на денот, да не се истрошиме уште сега. Но загревањето ќе ни трае уште цели 2 часа. Добро утро и добре дојде ако сега се вклучуваш.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 GB вклучен роаминг од Телеком

0: Sopstveni lozovi nasadi, od antički od grad Stubi. Tradicija, spakuvana vo šiše polno vina. Šiše, polno strast za životat.
1: Создади патком благосостојба, здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе, добра вода Wellness, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
2: 45 години, заедно со вас. Пека Беско.
3: Хептен, добра понуда. За до плата или до плажа, не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
4: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.

0: перфектно.
1: Хум, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Хум, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Ситуацијата во сообраќајот моментално, да ти кажам, прилично интересна по тоа што гледам. Прво, гужви во Скопје на булевар Гоце Делчев, булевар 8 Септември, исто и булевар Кузман Јосифовски Питу. Меѓутоа, тоа не е се. Има веќе радарски контроли, полициска контрола. Еве репортира од Тирен Слободан, вели полициска контрола со радар на автопат Искучок Велес Правец Гевгелија Ристо, исто вели полиција кај Калугерица на Струмица Радовиш патот. Затоа, ете, ако движиш наму во овие правци, биди многу внимателен. Пази си таму, меѓутоа те молам внимателно, буквално кај и да движиш денес. Слободан, Ристе, фала ви премногу за овие информации, сите останати истако нив двајца, може да и вие ми бидете репортери од терен. Ако случајно се случува нешто баш таму кај што си ти во сообраќајот моментално, биди ми репортер од терен, пиши ми на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: Back to Friends. Imali prijateljstvo posle ljubov. Sombr veli ne, ama kdo znaš, može bi eventualno vikendov.
1: Najdobrite novoobjavljeni hitovi. Ova je New Music Friday na Kanal 77.
0: Нова песна објави Беки Хил. Ова е еден од најпрепознатливите гласови, затоа што многу електронски траки го имаат искористено незиниот вокал, но исто така женската апсолутно фантастично работи на својата соло кариера и тоа ќе го препознаеш во незината нова What Do I Have To Do?

Нова песна имаат и One Republic. Значи, дечките во некој последните 2-3 лета, да кажам, станаа препознатливи по тоа што знаат секогаш да изварат некој добар, фантастичен летен хит и да трае, и да трае, и да трае. И сега, баш за таа цел да изварат уште еден таков летен хит, се споиле со Алесо и ја добивме In Your Eyes.

0: One Republic, Alesso in your eyes, най-новата музиката в Дебаш на канал 77. Петоков ќе биде многу драматичен. Сега не знам, може и тебе ќе ти се случува нешто, некоја драма, ама меѓу другото драмата е на Вимболдон. Денес ќе си игра полуфинале и ќе би разезната, зашто ќе играат Джокович и Јаник Синдер. И оваа двојка кога е на едно место, тоа е многу зезната работа. Што мислиш? Како ќе заврши? Има шанси Джокович со Синер? Или може е подобро да се праша, има шанси Синер со Джокович? Не знам, многу е зезната. Ако морам да мислам вака на глаз, ти кажам право, мислам дека Синер ќе заврши работа денес. Мислам дека ќе победи, во таа смисла зборувам. Джокович, нека прости, мислам, Джокович, тоа е институција. Меѓутоа, дури самиот тој има кажано колку е добар Синер, нели си има признато.
1: Not too bad.
0: Затоа, значи, имам некој чувство дека Синер ќе издоминира вечер попладне, ама ајде да видиме. Како чувство имаш? Што мислиш? Што ќе се случува? Кој ќе одиде во финала? Оди Джокович во финала на Вимболдон? Или сепак некако шансите повеќе му се смеат на Синер? Можеш на Вибер тоа 072-607-777 или ако не слушаш преко нашиот плеер, можеш и таму. radio.kanal77.mk. Од таму во продолжение, Бионси за добро утро. Hey, love.

0: песнава се пее најгласно што можеш да рацизаш од петочна сите маки. Хейла, Бионси ја слушавме. А вечер ќе ги слушаме поточно попладне, ќе ги слушаме Джокович и Синер во нивната борба, еден од нив дотиде во финале на Вимболдон. Тоа ќе се случува. Но како ќе заврши? Тоа почнавме муабет. Повели на Вибер. 072-607-7777. Еве го Данио. Вели, сите сме за ноле да оди во финале. Реалността е друга. Да беше на годините пред 5-6, вели, друга песна и вели, имаше да го смети Синер. Ама, дай Боже да победи. Ете, некако Данио, тука се согласуваме дека најверојатно Синер ќе издоминира, ама може некој се уште има верба во таа ноле институција. Што мислите другите? Што ќе се случува? Кој оди во финале на Вимболдон? Синер? Новак? Ајде на Вибер, 072-607-7777 или radio.kanal77.mk.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: Ронибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи, чатени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица. Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Пицерија Аквариум Кочани, традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
7: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
0: Фабрикара за автобуси Видиован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
1: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
2: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.

Whitney Houston, Kygo i Higher Love u teniskom šovu su Kristina. Znači, denas čuvaj nervi zašto će ti trebat za popodne, ki igrat na Wimbledon Djokovic i Sinner za finale. Koji će stigne do finale? Тоа ни е муабетот. Добре дојде ако сега се вклучуваш. Бојана едноставно. Ноле ќе побери. Го имам Антонио, вели... Ноле и Белгија вечер родат понатаму. Значи тоа е прво малку тенис, после малку футбол и затоа велам, нервите мора да се чуваат. Сашко, исти има еден многу самуверен став, сигурен, вели Синер не е во форма. Новак тепа 100%. Ајде да видиме. Јане, вели, мислам дека Ноле веќе го планира финалето со Зверев, но сепак останува да видиме. Овие сите се помлади, имаат време за освојување, но за Ноле може да е последен. Така да, напред Ноле! Ние, Джокович, си го носиме во срцето и тешко ни е малку да бидеме објективни, затоа Ноле, ми те волимо. Некој да го изведе ова, ќе ви го пратам, да му го пратите за мотивација за попладне. Многу ме интересира како ќе заврши. Сите сте за Ноле, пак ќе кажам, значи му пуштивме срекичка, ние наша да си го направивме, уште тој не го да си го заврши и чиста работа, финале. Но ќе гледаме тоа порацна попладне во 16, а сега ќе слушаме Лорин за расонување. Ова е Euphoria за добро утро.

0: Disco Lines, ti naši No Rock Boys. Dobro utro.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77, podržano Telekom.
2: Javi se koga ke stigneš.
3: Piši da ne tam mislam, važi?
4: Ubo da si pomineš, ama i ne zaboravaj. Prati slika od plažata.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
6: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
7: Proizvodi создадени су многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
8: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
9: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
10: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
11: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
12: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
13: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
14: Велеа Хоум.
13: А спални?
14: Велеа Хоум.
13: Кујни?
14: Велеа Хоум.
13: Плакари, машини, душеци и табуретки?
14: Велеа Хоум повторно.
13: И каде имаше брза достава?
14: Велеа Хоум.
13: И 5 годишна гаранција?
14: Велеа Хоум.
13: Значи, што и да барам за дома?
14: Знаеш, Велеа Хоум.
15: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
16: Халкбанк. Важни се луѓето.
17: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Тоа е дена само по цинка и со водичка, зашто станува се потопло. Измерени моментални 19 степени во Охрид, потоа Кучаније со 21, Скопје со 23. Максимум 34 денес, нешто слично кои претходните неколку денови. Стабилно време и денес петочно, меѓутоа и утре саботно пак исто стабилно. Меѓутоа за викенд ќе биде премногу топло, да знаете да се чувате од сонце. Во недела да ќе врна, меѓутоа и тогаш ќе биде пак жешко, за викенд максимални 38 степени. А сега за добро утро, Златице имаме со новостите. Ајде да слушнеме.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
18: Во Кумановскиот основен суд вчера почна судењето против серискиот убиец од Старо Нагоричане. На првото рочиште тој не призна вина. Според обвинителството, некрофилијата е клучен мотив за убиствата. Семејствата на жртвите бараат максимална казна.
19: Двете оштетени кои што ги преживеале нападите и кои што во детали опишуваат како бил извршен нападот. И тоа сето во содејство со вештите наоди и мислења од обдукциите за видовите на повреди кореспондираат се работи за исти или слични телесни повреди.
20: Станува збор за суров начин извршување на овие кривични дела, така да очекувам судот да му определи максимална казна.
18: Кривична пријава доби полицајацот кој на прослава пукаше со службениот пиштол. Против ЗР, полициски службеник од полициска станица за граничен надзор Чашка, ќе биде поведена и дисциплинска постапка, а истиот ќе биде суспендиран од работното место до завршување на постапката. Информираат од МВР. Персонализираниот револвер со кутија боева муниција, специфичниот подарок кој турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган им го врачи на лидерите на самитот на НАТО, ќе пристигне во Македонија преку дипломатска пошта. Од кабинетот на председателката Гордана Силјановска-Давкова потврдуваат дека оружјето е примено преку државниот протокол, но шефицата на државата нема да го користи, ниту пак има каков било физички контакт со него.

0: Понеделникот бавно ја носи топката на петерецот. Вторник флегматично, но сигурно ја прима топката. И еве ја среда на средината отворена за прием на пас. Но ништо, ништо. Какво разочарување. Ја враќа на вторник. Еве го пак вторник во игра. Со долг пас милиметарски го пронаѓа четврток на теренот. Каква игра со глава на четврток? Молскавично додава на петок. Тензијата на трибините расте. Петок шутира за победа и гол!
1: Викенд! Викенд! Викенд! Викенд!
2: Петоков е наш, ние сме уште повеќе негови, затоа ден да го искористиме уште одма. Може да пееме со Тири Симс? Ајде, ова е Mr. Know It All.

0: ова е звукот на петокот. LMFAO, слушавме? Ова беше Party Rock Anthem. Just listen.
1: Работи што можеш да ги кажеш.
0: Свесен си дека македонскиот ни е така многу двосмислен, ама да видиме кој ќе биде најкреативниот со тоа. Денес ќе си игра сигурно некој маратон помеѓу Джокович и Синер. Затоа е да слушнам. Што е тоа што истовремено може да се каже во кревет и од трибини додека гледаш тенис? Вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Едно што јас дефинитивно мислам дека би се кажала е леле, се изморив гледајки само. Ти некогаш дури само гледаш и е напорно. Нели тоа нешто трае, мора да има граници на се, така? А некогаш не можеш, не е од тебе да ги ставиш границите едноставно. Ти што ги кажеш? Тебе да те слушам, ајде. Што истовремено може да се каже во кревет и од трибини додека гледаш тенис? Ајде на вибер. 072-607-7777. Ако не слушаш од плеерот, можеш да пишуваш и од таму, знаеш? radio.kanal77.mk. И од таму во продолжение Ed Sheeran, ова е Sapphire.

0: Nekako je seksi, jednostavno je tak. Let me blow your mind. If i Gwen Stefani gimav me. Just listen. Работи, што можеш да ги кажеш. Со оглед на тоа дека денес ке се гледа маратон на Вимболдон меѓу Джокович и Синер, ајде да слушнам. Што е тоа што истовремено може да се каже во кревет и од трибини дорека гледаш тенис? Вибер 072-607-7777, можеш и преку преер, ако не слушаш таму, radio.kanal77.mk. Какво забивање! Браво! Ете, ова е идејата на Антонио. Фантастично. Потоа, Валар вели, мене не ми е проблем првиот сет, туку третиот. Ете, Викторија вели, може да се каже, прилогу трае нешто, ама не сакам да заврши. Или, кога интересно то нема крај, не сакаш да заврши. Тоа е тоа. Ти што ќе кажеш? Што може со време да се каже во кревет и од трибини дорека гледаш тенис? Ајде на вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Утренско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Канал 77. Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
1: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Ептен добра понуда! За доплата или до плажа, не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
4: Секогаш присутен. Никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
5: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден

0: Kompani, instituciji, pravni lica. Fokusirajte se na rastot, nije na rezultatite. Vašite pobarovanja naša odgovornost. Javite se na 13525 NAN, Nacionalna agencija za naplata.
1: Продолжува интересната ни со бракија, гледам уште гужви во Скопје, особено Кузманјаци во Скипито, исто така и булевар Гоце Делчев. Кога сме кај гужвини Скопје, Бојан известува дека има голема гужва на булевар 8 септември. Трајко вели радар има на автопатот од Свети Николе кон Скопје. Затоа, ете, биди си внимателен и таму биди внимателен кај и да се движиш, те мовам, само полека, ке стигнеш кај да си тргнал. Трајко, Бојана, фала ви премногу што ми информиравте за ова да пренесем и на другите, а сите останати, исто кон нив двајца, можете и вие да ви бидете репортери од еден. Ако видиш дека се случува нешто по патот по кој баш ти се движиш денес, ке те чекам за тоа да пишеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

Už to je jedna TikTok zvezda Joe and the beginning do točno 25 po 9. Just listen. Работи, што можеш да ги кажеш. Или поточно смислуваш утрово, што може да се каже истовремено? Во кревет и од трибини додека гледаш тенис. Ке биде денес интересно со Джокович и Синер, па малку да ја почнеме уфоријата. Ајде на Вибер одма 0726077777. Ангел вели може да се каже тргни ја главата, не можам да гледам. Но, знаеш, има и фрустрација, има такви моменти, се разбираме. Пемба може да се каже најдобар си. Тоа е таа мотивација. Јане. Значи, те молам, не си игри со топчињата. Да. Треба, како што рековме, треба граници. Окей, Дени вели може да се каже ајде, ајде, издржи уште една рунда. Нели? Значи, тоа е тоа. Стефан, вели може да се каже, цело друштво ми кажуваше дека добро играш, ама поима немаш. Се случуваат и разочарувања. Ето, тоа е тоа. Или Лаздар, вели може да се каже, и ја мога плесна. Ништо тоа е, знаете, такви се силните ни серите, некош не си ја знаат силата. Едноставно. Фантастично. Гледам дека за тенис сме спремни.

0: и Джек Джонс се погрижи за Петаков и я слушавме Breed.
1: Со Христина. Поддържано от Витаминка. La la la
0: till I get my money right. Е, вака ќе звучи утре вечер Албанија. Во соседството доаѓа Kanye West. Варата на Албанија има вложено 4 милиони евра за ова да се случи. Меѓутоа, сето ова, меѓу на тој момент дека ќе се случи спектакол во Албанија, сепак најди на бурни реакции, зашто луѓето таму велат ова е најлошиот момент нашата влада да вложи 4 милиони во Kanye West и целиот тој спектакуларен настан. Може би сепак требаше да се почека некоја друго време, велат. Но и покрај сите реакции на публиката, официјално утре вечер ќе се случи концертот на Kanye West во Тирана. На своја 75 годишна возраст, после компликации на операција, почина легендарната Бони Тајлер. Ова е жената со толку многу специфичен глас, жената што испеа песни што ќе останат вечно овде да траат. Тоа е некоја посебно време и посебна музика. Кога знаеш дека си направил нешто што е вечно, си направил се, буквално. Ете ја Бони Тајлер во продолжение со Total Eclipse of the Heart.

0: Total Eclipse of the Heart на канал 77. Си спратихме со Бони Тајлер, а си го чуваме сето оно што ни го остави после неа. Има ли тука некој заљубен што веќе мисли дека му е време да клекне да даде прста на саканата? Ако е така, нема да се брзаш, зашто ние од канал 77 сакаме да ти организираме најромантично запрасување со која ќе си добиеш ваучер од 300.000 денари за свадба во хотел Брана град Чекочани. Како можеш да се пријавиш за ова една и единствена неповторлива шанса? Тоа ќе ти кажам за кратко. Предходно, ова.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Денес батеријата ќе ти биде при крај. Време е да размислуваш за слободни денови. Денот ти е осумка.
3: Бик.
2: Главен непријател денес ќе ти биде само дремката. Останатото ќе си тече баш како што треба. Денот ти е осумка.
3: Близнаци.
2: Ќе бидеш убеден дека партнерот ти крие нешто. Има шанси да си во право. Денот ти е седумка.
3: Рак.
2: Ќе можеш да учествуваш во многу површни муабети на работа. Тоа ќе те исцеди. Денот ти е осумка.
3: Лав.
2: Нова личност ќе те однесе на седмо небо. Наместо да анализираш, ќе уживаш максимално. Денот ти е десетка.
3: Девица.
2: Една нерешена работа дома ќе ти ги изеде нервите. Ќе сватиш дека е време да ги застукаш ракавите. Денот ти е осумка.
3: Вага.
2: За денес не планирај никакво патување. Ќе тргна наопаку. Денот ти е седмка.
3: Скорпија.
2: Нешто од внатре ќе те тера да фрлиш се што е старо, досадно и што ти носи лоша енергија во куќата. Денот ти е осумка.
3: Стрелец.
2: Ќе знаеш што сака да каже некој уште пред да ја заврши реченицата. Денот ти е деветка.
3: Јарец.
2: Онаа посебна личност што долго ја меркаш, конечно ќе се пушти на твоја фреквенција. Денот ти е деветка.
3: Водолија.
2: Се што е уметност денес ќе ти ја полни душичката. Ќе имаш фин ден. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: Некој ќе се понуди да ти го олесни товарот на работа. Тоа е колега за почит. Денот ти е осумка.

0: Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
6: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
7: Ја својим морем пловим, путујем.
6: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезбедете ги вашите билети навреме во предпродажба на купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
9: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
10: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
11: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
12: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
13: Се за бибиња и деца на само еден клик од вашиот дом. muppetkids.com.
14: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: Unchain My Heart, Joe Cocker na kanalu 77. Kakvo glasište? Kaži mi, spreman li si da slušnaš kakva edinstvena i nepovtorljiva šansa ti davame?
1: Samo kaži da.
2: Kaži da. Podržano od Hotel Brane Gratče.
0: Кој фрајеро тука е заљубен до уши, спремен за женачка, а уште нема кликнато да запроси, ако си таков, или знаеш може би некој таков. Ние од Канал 77 ти организираме романтично запросување со која ќе добиеш ваучер од 300.000 денари за свадба во хотел Брана Градче, Кочани. Значи и запросување, и свадба, две во едно. Само на нас ти да ни кажеш да, па после таа тебе ќе ти каже да. Како да се пријавиш за ова единствена шанса? Вибер 072-607-7777. Тука ќе раскажеш накратко вашата љубовна приказна, што и како се случило. Како си имате запозната со љубовта на твојот живот? Колку време сте заедно? Може имало нешто посебно интересно, некој момент што сакаш да ни го раскажеш? Направи го ова и автоматски си потенцијален добитник на запрасувањето и на ваучерот од 300.000 денари за свадба во хотел Брана Градче, Кочани. Се ќе биде анонимно во процесот, се до моментот кога ќе треба да кликнеш. Значи, ќе биде целосно изненадување. Твојата дама нема да знае ништо. Ќе се пријавиш, ќе ти го смениме гласот. Се ќе биде целосно анонимно. Значи, иш да не се секираш. Само да се пријавиш треба. Ќе да чекам на Вибер и брзо. Затоа што веќе изминува времето за пријавување. Имаш уште неполна недела за пријавување. Да кажи, имаш уште 5 дена за пријавување, затоа размисли, одлучи се и искористи оваа неповторлива шанса. Уште еднаш, пријава со твојата љубовна приказна на Вибер 072-607-777. Во продолжение, еве жената на Young Daddy, Лидија.

Каква комбинација, Дуа Липа и Елтон Джон и Cold Heart до 3 минути пред 10 веќе. Тука се разделуваме, секако, петочно само за денес, зашто утре пак ќе се дружиме, саботно, заедно, пак ќе те чекам утре точно 7, а сега тоа сум во друштво на нашата Јелена. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, 10, денес 10 јули од ова 2026 година. Да си имаш прекрасен ден и се слушаме утре пак. Чао!

0: Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Тамо кайшто си. Тамо е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути. Директно от твоя телефон. И доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознай повеќе на веб страната на ProCredit банка.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
1: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
1: Зонтес, премиум бринт на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мотоискуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
5: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно, за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безбрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде да одиш?
6: Добар ден, на 21 степен во Пробиштип и на 22 во Охрид и Скопје. Пред нас е вистински летен викенд. Следува период на претежно стабилно и топло време, па ако планираше прошетка, патување или време покрај вода, условите ќе ти одат во прилог. Само имај на ум дека во недела попладне на некои места може да се развие локална нестабилност со порен дожд и грмежи. Денеска температурата ќе се искачи до 34 степен, а за викендот не очекува уште потопло време и максимални 37 степени. Златица ни носи нови информации и актуелности. Следиме заедно.
0: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
7: Зголемувањето на буџетскиот дефицит ризикува стабилизација на јавниот долг, предупредува во изјава за Телма Благица Петрски, извршна директорка и главна аналитичарка во Finance Think.
8: Секое поголемо зголемување на буџетскиот дефицит значи дека ние ги трошиме сите оние резерви кои и во моментот не ни постојат и во имни на потенцијални шокови ние не можеме да реагираме соодветно затоа што немаме никакви резерви кои ни се на располагање. Вториот аспект е дека секое задолжување кое не креира дополнителен развој, нас само ни изголемува врските по основ на камати, кои што и во овој момент представуваат значаен издаток од вкупниот буџет.
7: Центарот за јавно здравје Штип спроведува епидемиолошка истрага откако биле пријавени 6 случаи на можно отруење со храна кај вработени во фабрика лоцирана во ТИРС Штип. Во рамки на преземените мерки спроведена е вонредна дезинфекција, дезинсекција и дератизација, а на вработените им биле извршени и вонредни санитарни прегледи. Дополнително земени се мостри од храната како и бриселви од работните површини во кујната со цел да се утврди евентуалниот извор на контаминација. Продолжува аманманската расправа за ребалансот на буџетот. Поднесени се вкупно 224 амандмани, од кои 90 се од ДУИ, 78 од СДСМ, 51 од Левици, 5 од Вреди. Комисијата за финансирање и буџет до сега разгледа повеќе амандмани.
6: Работно време со Јелена. Добар ден. Таван, кога ги помислиш дека неделава нема да заврши, ете го петокот. Ако веќе одбројуваш до викенд, не си единствен, ама прво да си го направиме овој ден убав. Фина музича, фино расположение. И друштво што нема да те остави сам во текот на денот, исто како што тоа го бара и Морган Волен. Да биде окружен со луѓе, а не да се чувствува како на пуст остров. Ете, тоа е за добре дојди за убав ден на радио. Love somebody.

Zara Larsson i David Guetta. Amela na kanal 77. Дене се светски ден на кебапот. Еке да вршиме една едноставна реченица. Кебап се јаде со... Што следва после? Кромит, луцос, ајвер може били нешто сосема друго. Твојата добитна комбинација ја откриваме за едно 5 минути. Биди тука.

0: Petok deneska, 10. julije, svetski den na kebapot.
1: Работно време со Јелена.
0: Кебапот се јаде со и тука ти настапуваш. Со многу кромит, со луцос може би. Еве, јас го обожувам со компирчиње, например, и малку кромит. А секој има своје правило како го јаде кебапот. Да го слушнам твоето. Пиши или испрати гласовна порака на Вибер на 072-607-777. Кебап се јаде со...
2: Работно време.
3: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
6: Ден добра понуда! За доплата или до плажа, не е битно, враќаш

0: Εγώ είναι η Νάη Γκολέματα, η Γραναλέτοτο. Ότι την 10 Ιούνι το 20 Ιούλι. Σε κοϊδέν είμα σάνσα τα όσφυγε βρεύνα νάκρατα. Πογόντιγο τίκετο τα ντένο στο να υβίσω καυκούπνα κβότα ή όσφοι iPhone σε δουνά εσέτ προ. Ζα δνεύνα κβότα το πλαφόν. Δάβαμε iPhone. Μάμπισμπετ.
1: Vimilk Kefir. Prv makedonski kefir. Moćen probiotik za podobar imunitet, zdravo telo i cvrsti koski. Vimilk Kefir. Mlečno, kusno.
2: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
3: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
4: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
5: Ке те подсетам дека треба да возиш внимателно, врзи го безбедносниот појас, фрли го телефонот некаде настрана додека си во сообраќај. Ако во моментов си во Тетово, главната улица кај Жичара што води кон центарот е во прекин поради сообраќајна незгода. Ова го јавува Фадил, мојот репортер од терен. Доколку ти си задволен во моментов и забележуваш застој, сообраќајна незгода, полициска контрола, може би ли радар, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат.
6: Канал 77.

This is the life. Хитот од 2007-ма, ама актуелен и на светскиот ден на кебапот. Ете, за толку едноставни работи зборуваме, тоа е животот. Кебапот е најдобар со... Тоа беше прашањето за денеска. Тоа е нашата тема за муабет и тука доаѓаме до инспирација што ќе се јаде денеска. 072-607-777 на Вибер, Марија вели патлиџан и стромка. Тоа е таа комбинација, значи кебап се јаде со патлиџан и стромка. Александар вели кебап се јаде со вилушка и нож најдобро. Нож може и не мора, а мислам дека најсладко е кој го ватеш така со прсте. Во устата директно, па салфетка, па после имаш вода сапун. Тоа е сладкото. Боте вели, ке има билетно време со пивце, а зимно време со винце. Изборот е индивидуален. Би играла јас така. Тука е Никола. Е, сега имам тука една рецептура за фина салата, ако ти послужи, слушај. Кебап се јаде со малку ајвар и салата од кромит. Е, сега прашав за салатата од кромит, дали само кромит и зачини, вели? Ситно сецкан кромит, малку вегета, малку зејтин, масло и малку повеќе оцет и прстите да ги излезеш. Ете, тоа ти е таа комбинација фина за Никола, која што оди со кебапот. Кажи ми сега ти, кебап се јаде најдобро со... Пиши на Вибер 072-607-777.

0: me down slowly.
1: Let me down slowly. Alec Benjamin беше ова во работно време со Јелена. Успоруваме малку, за да размислиме како тоа денеско ќе го јадеме кевапот. Кевапот се јаде најдобро со, ова беше темата за денеска да се доврши реченицава. 072-607-7777 на Вибер, вели Гордана, 10-ка со кромити стромка. Окей, Елена. Липиње кајмак, помфрити, ладна кока-кола, Дамир, со раце се јаде кебаб. Сецкан кромит и сомуна скара е. Ова звучи така вкусничко. Кебаб се јаде, вели Гора, најдобро со ладно скопско. Нека е на здравје. Лазар, кебаб најдобро се јаде со плескавица, барем за него е така. Дјуро, кебаб се јаде со богато друштво. Да фрча частовки, него што? Видиш како умно се размислува. Така треба. Данијел, ми даде убава Јелена, вели идеја за ручек, да завршам со возење и одам на кебапи со кромит и ладно пиво. Тоа и ми беше целта, да дадам идеја што петочки вака да си направите кејф на душичката. Тоа е целта. Наташа, кебап најдобро се јаде со добро друштво. И тоа е многу паметна варијанта. Без разлика како и да одлучиш да го јадеш кебапот, најдобро се јаде како ти што си го сакаш. Нема погрешен начин. Освен ако некој ти го земе последното парче.
2: Работно време.
3: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
4: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
6: 1, 2, 3. Проби Штип Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
7: Splish, splash, I was taking a bath.
6: Hello, summer.
8: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: 29 години посветеност, 29 години квалитет, 29 години Мебел Ви. По повод нашиот роден ден од 6 до 11 јули ве очекуваат специјални попусти на целиот асортиман. Многу изненадувањи подароци. Посетите го најблискиот салон на Мебел Ви и прославете заедно со нас. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
10: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
11: Резултати од жустина, сеньоре.

0: А микачипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Нови неделни акции во ДИМ. Мирис прашок 2 кг и 250 грама, 209 денари. Семана омекнувач 1500 мл, 209. Свисо инстант кафе, 250 грама, 199. Хајникен пиво, 500 мл, 59. Йогурт с брегов, 1 кг и 750 грама, 99 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
6: Лето до максимум. Хитови

0: for watching.
1: Ова е за они моменти кога знаеш дека те демнат на Инстаграм, ама ти уживаш во тоа. Тейт Макрей беше тука на канал 77 со Just Keep Watching. Е сега, од канадска драма, одиме на Калифорнијско сонце. Harry Styles има посебна слава кон девојките од Америка и искрено по оваа песна ти доаѓа да ги спакуваш куфирите и правец таму. American Girls.

0: It's All Coming Back to Me Now. Celine Dion je imavme na 4 pred 11.
1: Дорека тренираш? Канал 77. Deep House. Дорека кулираш? Канал 77. Кафе. Или било што е да правиш? Канал 77. И на веб страна. Повеќе радио станици. Работно време.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
4: Кога итно ти треба најблискиот детски стоматолог, јави се на 1188. Твојот пријател што ги знае сите.
5: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
6: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Сонцето веќе сериозно си ја врши работата на 22 степена во Прилеп и на 23 во Радовиш и Скопје. Денеска не очекуваат до 34 степени, а викендов температурите ќе се искачат и до 37 степен. Генерално, времето ќе не биде стабилно и сончево, освен во недела попладне. Е, тогаш постои можност за локален порен дошт и грмежи. Следува Златица со краток преглед на најновите случувања.
3: Тоа е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Македонија останува земја со најниска цена на енергенсите во регионот. Премиерот Христијан Мицкоски вели, состојбата будно се следи и ако има потреба, повторно ќе воведеме мерки.
6: Она која што за нас представува предизвик, а тоа е да имаме навремено снабдување на и доволно снабдување на граѓаните и бизнисот со енергенси. Статистички имаме најниска цена и убедливо најниска цена. Некој ќе рече, ама нашата плата кукава е цената на бензините и на дизелот. Да, така е, но тоа е брзански производ. Тоа не зависи од предприемач логика, тоа не зависи од политики на влада, тоа е брзански производ и сите од иста берза купуваме. Процесот е како го менаџираме од тој момент додека го користат граѓаните. Го следиме тој процес, ќе видиме како ќе се одвиваат, секако дека мерките ни стојат на располагање.
5: На вчерашниот 40-ти ден од Фламинго револуцијата во Тирана, демонстрантите побараа неотповикливо оставка од премиерот Еди Рама. Фламинго револуцијата започна кон крајот на мај како еколошки протест, но се претвори во голем граѓански бунт против политичкиот систем. Најмалку 12 лица загинаа, 6 се повредени во голем шумски пожар во местото Лос Галјардос во шпанската покрајина Алмерија. Дел од жртвите биле пронајдени во возила зафатени од пламените јазици, додека околу 1000 жители биле евакуирани поради опасноста од ширење на огнот. Пожарот избувнал за време на силен топлотен бран што ја зафати Јужна Европа, со температури кои достигнаа околу 40 степени Целзиусови.
3: Работно време
7: со Јелена.
4: Добар ти ден и добре дојде. Еве со што се дружиме ние во моментов. Фарел Вилијам заедно со Daft Punk. Но предходно, за оне што толку многу го сакаш пасиво состојба, дори и храм да му изградиш и забораваш на се и се што освен на тие нотификации што ќе стигнат од тоа посебно име на екранот, Baby Rexha и Faithless, New Religion.

0: Келвин Херри заедно с Клементин Даглас. Blessing се ова на канал 77 и тоа пет точно се слушаме.
1: Канал 77. Само хитови. Хитови до максимум.
0: Планираше викенд со панорамски поглед од кабина? Сакаше кафе да се напиеш на врвно водно без капка пот, ама планот пропаѓа. Имаме замена за план, ке ти треба добри патики и многу вода. Нема да работи жичницата и не се знае до кога. Па ова е совршен момент да ги извадиш оние планинарски стапови што ти фаќат прашина во подром. Воедно, слушалки во уво, radio.kanal77.mk и бирај од 10 станици.

0: Samo хитови преслушуваме. Петочно. Во работно време со Јелена. Тоа е тој звук што го имаме на радио. И кога петокот ќе ти почне, ама некако така ти стартува чудно, невообичаено, па во брзање, па се мислиш каде облеката, каде тоа што си спремал за облекување, па за јадење. И конечно влегуваш во кола, пушташ радио и одеднаш Христина те прашува ова.
1: Што е тоа што истовремено може да се каже во кревет и од трибини додека гледаш тенис?
0: И веднаш петокот добива друга димензија. Тоа е тоа. Таа енергија имаш од понеделник до петок од 7 до 10.
2: Слушаш Работно време на канал 77. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: После убавата вести првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш мекици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
5: Генерацијски предизвик полсум на урчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Снек, крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
9: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
10: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
11: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
12: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Внимавај на брзината на движење, има радарска контрола на патниот правец Буково кон Ресен. Ова го јавува Данијел, мојот репортер од терен. Една брза информација од тебе може да помогне на многу кои што во моментов се вклучени во сообраќај. Застој, контрола или радар, пиши порака на Вибер на 072-607-7777. Среќен пат!
14: Лето до максимум.
15: Хитови на максимум.
14: Само хитови.

Не врати во 2005-та посеке дел са Донча. Ова го имавме на 28:11. Канал 777. И сега, да се подсетиме на овие вокали. Джастин Бибер, па и ова. Мадона. Па на нив ким се придружат и Шакира и BTS. И тие ке настапат на финалето на светското првенство во фудбал. Деталите за ова златица ги има во Спорт Репорт за едно 5 минути. Ова е причина повеќе да останеме да ги слушнеме деталите за ова. Добар ден!

0: Fly Away. Lenny Kravitz беше ова во работно време со Јелена. Оно што ти го кажав предходно, дека BTS, Justin Bieber, Madonna, Шакира ќе настапат на финалето од светското првенство во фудбал, има уште една интересна варијанта. И тука го имаме и човекот кој ќе настапи, односно е организатор на целото, тој спектакл од 11 минути, а тоа е...
1: Hello, I'm Chris Martin from the band Coldplay.
0: Деталите, еве ги има Златица. Oh,
2: yeah! Sport Report. Поддржано од Midea.
3: Француската фудбалска репрезентација се пласираше во полуфиналето на светското првенство, откако го победи Мароко со 2:0 во четвртфиналето. Французите го скршија отпорот со головите на Мбапе во 60-та минута и Дембеле во 66-та. Вечерва од 21 часот, во второто четвртфинале, Шпанија игра против Белгија. Пејачот Джастин Бибер ќе настапи на полувремето на финалниот натпревар на светското првенство во фудбал, заедно со предходно најавените Шакира, Мадона и јужнокорејската кей-поп група BTS, соопштија организаторите на натпреварувањето. За прв пат во историјата, на полувремето на финалето на светското првенство ќе биде организиран музички спектакл кој ќе трае 11 минути. Водител и креатор на програмата е Крис Мартин од Coldplay. Третото четвртфинале на светското првенство меѓу Англија и Норвешка, кое е закажано за сабота на стадионот Hard Rock во Мајами, е доведено во прашање поради исклучително неповолни временски услови. Американската национална метеоролошка служба издаде предупредување за подрачјето на Јужна Флорида, каде се очекуваат екстремно високи температури, додека метеоролозите предупредуваат и на можност за силни грмотевици.
4: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
0: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
2: Ја своим морем пловим, путујем.
0: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович. 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
4: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com. Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
8: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
0: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
10: Дојди во Халем.
9: Најдобри автостакла.
11: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
0: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
12: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слад...
0: Лето.
9: Само на

0: Тоа е таа спектрум магија. Те носи некаде настрана, те вади од секојдневието и потоа повторно те спушта за да можеш да продолжиш со петаков. Florence and the Machine беала.
1: Канал 77.
0: Е, сега е фино и убаво да направиме совршен еден баланс за нашето македонско уво. Модерен звук и текст што веднаш влегува под кожа и на вечно прашање поставено од Слаткари и Пајак. Дали ќе ме сакаш?

0: 109. Maroon 5 se na radio. Bravo, to vreme so Jelena.
1: Čekaj, imam nešto važno da te prašam. Ki se omažiš za mene?
2: Ovoj moment može da stane realnost. Kaži samo da. Канал 77 го организира твојот најважен момент за прослување, што се памети за секогаш. Кога ќе го слушнеш на изиното да, ти подаруваме ваучер од 300.000 денари за свадба осоништата во хотел Брама град Чекочани. Пријави се на Вибер 072-607-777. Кажи само да.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Кога Динам бара ресет, а ти бараш нешто лесно. Избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: perfektno.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Небена колор.
2: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
3: Нов Виталија Елементс Air Pop Чипс. Откри го петиот елемент и уживај во австинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
4: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халкбанк, важни са младите.
5: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
6: Ако можеш, остави ги обврските на отворено за малку подоцна. На 26 степени сме во Штипине, 25 во Свети Николе и Скопје. Следуваат неколку претежно сончеви и топли денови. Денеска до 34 степени, викендов ќе се искачи температурата максимално и до 37 степен. Единствено во недела ќе има услови за локална нестабилност со краткотраен порен дожд и грмежи. Да провериме што е ново кај нас и во светот. Златица е слушаме.
7: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Предлогот на владеачката ВМРО ДПМН е за опозицијските партии да се договорат и да предложат измени на изборниот законник, а тие да ги прифатат. За координаторот на претеничката група на опозицијската левица Борислав Крмов е само бегање од одговорност на власта. Тој смета дека не треба да се состане само опозицијата, туку сите партии. Сепак изјави дека ќе го прифатат предизвикот и ќе ги повикаат опозицијските партии на средба, а поканата официјално ќе ја упатат в понеделник. Се заоструваат условите за сместување во државните студентски домови и се утврдува горна старосна граница од 30 години за добивање и користење на место во студентски дом. Предлог измените предвидуваат изрекување воспитни мерки и забрани за престој при прекршување на домскиот ред. А за потешки повреди може да се изрече и забрана за користење на услугите на студентските домови на целата територија на државата во трајање од 1 до 5 години. Сојузот на синдикатите на Македонија изразува сериозна загриженост во врска со актелните дискусии во јавноста за потенцијално зголемување на старосната граница за пензионирање, каде се споменува можноста за работа до 72 години. Од синдикатот велат дека ваквите избрзани мерки се носат на штета на работниците и дека тие само накратко ќе го покријат дефицитот во фондот за пензиско и инвалидско осигурување.
6: Работно време. Со Јелена. Добре, петачно, пладне помина. Време е да се изрелаксираме фино, убаво и да го пуштиме мозокот да се опушти. А како поинако ако не со во време кога ни беше најубаво? Се враќаме во детство малку, кога во секој мало имаше по еден шеф. Те текнува? Или менаджер, како што ги слушна вчера децата. Само што ние го викавме главен. За кратко ќе провериме по кои правила се добиваше таа титула.

0: The Police, ova. Every Breath You Take ги слушавме заедно. И тоа патувавме до 83-та.
1: Работно време со Јелена.
0: Како се стануваше главен во твоето мало? Ги гледам вчера децата како играат криенка и во еден момент слушам, праше го менеджерот, да ме дали ќе дозволи некоја дете да игра. Се помислев интересно и денес во секој мало има некој што ја води играта. Ама, така убаво ме вратија во детството. Имаше кај нас секогаш некој што беше главен. Не затоа што некој го избрал на избори, тука едноставно сите го следевме. Некогаш затоа што беше најснаодлив. Некој може би, например, кај тебе затоа што бил најдобар во фудбал. Понекогаш, да бидеме искрени, затоа што имал топка или, например, автомобил со педали. Пиши ми на Вибер на 072-607-7777 како се стануваше главен во твоето мало. Ова е муабетот за денес.

0: Да, ја слушавме са Мерси на последниот работен ден од оваа работна недела. Како се стануваше главен во твоето мало? Ова е муабетот за денеска. 0726077777 на Вибер ги имам одговорите, а инспирирани од моментот кој вчера го слушнав кога децата играа криенка, има менаджер, па прашува, тој одлучуваше кој ќе игра, кој не. Еве го Драга најпрвин, кај нас вели главен беше тој што имаше најдобрата топка. Без топка нема ни функција. Е, тоа така одеше, да. Кој прв ке викнеше ајде надвор, тој автоматски станува шеф. Сите го слушавме. Ова е Марија. Главен беше најстариот во друштвото. Неговото денес играме жмурка беше закон. Ова е од Игор и мене така ми се чини. Вчера тако нешто забележав дека како момчето да беше најголемо од сите и по автоматизам некога како беше создаден да биде шеф на сите. Боби вели кај нас лидер стануваше тој што ќе донесе соки смоки. Со празен стомак нема демократија. Е, нема. Кажи ми ти како се стануваше главен во твоето мало. 0726077777 на Вибер.
1: Работно време.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
5: Се бара златна рибка. Ке ја најдам! Ке ја најдам! Ке ја најдам!
6: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, само во Сетек. Омилен ни е за техника.
7: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев.

0: nedela po 20.000 dinari, а на крајот главна награда од 200.000 динари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
2: Полека вози, не притискај многу на газ, особено ако се движиш од стража кон колари. Тука има радарска контрола и за ова јавува Андреј, мојот репортер од терен. Гледаш ли ти некаде застој, може би полициска контрола или радар? Ако е така, тогаш извести ги другите учесници во сообраќајот за ова и пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат! Канал!

0: Шакира и Берни Бой, дай, дай. Шакира настапува на финалето на светското првенство во фудбал и тоа на полувреме.
1: Канал 77.
0: Ова следново што доаѓа се слуша со затворени очи и една фина убава чаша со мраз во рака. По твој избор нека биде пијачката.

0: Ja sam Jelena, a ovo je Taylor Swift i Elizabeth Taylor.
1: Rabotno vrijeme.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати, Гопласт Караман, Македонска каменица.
6: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили и лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
7: Тие Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тие Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тие Калто.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
10: Дојди во Халем.
9: Најдобри автостакла.
11: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
9: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
12: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
13: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
14: Термосол сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
15: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
9: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
16: Игнација со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација. Место каде финалната фаза станува почеток.
17: Само

Heaven on My Mind. Сигал и Бекки Хил. На 10 пред 13. И во моментите кога музика од Вили каде ми беше пасошот, доаѓа овој ритам позадина. И чини мора дестинацијата да се знае.

0: момчето што го промени звукот на секој фестивал. Мартин Герикс беше ова и неговите животни.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Избор е Пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пека Беско.
5: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено. Унибанка. Твојата банка.
6: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Но е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена
2: колор. Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
3: Полека влегуваме во најтоплиот дел од денот. На 23 степени сме во Струга, 28 во Струмица и на 26 степени во Скопје. Температурата денеска ќе стигне до 34 степен, а викендот ќе биде уште пожежок со максимални 37. Времето останува претежно стабилно и сончево, а ако плановите ти се за недела, имај предвид дека попладне на некои места може да има краткотраен порен дожд и грмежи. Следува информативен преглед од Златица со најсвежите информации.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Добро оди изградбата на автопатот Тетово-Гостивар, рече денес министерот за транспорт Александар Николовски. Очекува до 2028 истиот да биде целосно завршен.
6: Решени се сите прашања поврзани со експроприација, сега се решаваат прашањата кои што се поврзани со дислокација на водови. Исто така не сакаме да го отсечеме населението од едната и од другата страна на автопатот и затоа паралелно се работат над патниците, односно мостовите, и доколку продолжиме со ова динамика, веќе следната година ќе ги видиме првите завршени километри, а до крајот на 2028 година целосно ќе биде завршен автопатот од Тетово до Гостивар.
5: Македонските аеродроми во првите 6 месеци од 2026 година бележат значителен раст на бројот на патници и реализирани летови. Меѓународниот аеродром Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле Охрид заедно обслужиле безмалку 2 милиони патници, што представува зголемување од 28% во однос на истиот период лани. Лидерот на Албанската демократска партија Сали Бериша остро го осуди задржувањето на функционери од партијата Влен од Македонија на граничниот премин Кафасан. Извинувајќи се во име на албанците, на сите албанци од Северна Македонија и на граѓаните на оваа земја, Бериша посочи дека неговата партија најостро го осудува овој, како што вели, грд чин на Еди Рама и на неговиот антиалбански марионетски министер за внатрешни работи.
4: Работно време.
7: Со Јелена.
3: Петокот е создаден за фина атмосфера, малку повеќе смеа и музика што се слуша гласно. Затоа денеска не брзаме кон крајот на денот. Само уживаме попатно додека да стигнеме до крајот. Нели? Добре дојде. Да.

0: Τη βράδυ είχαμε πότε παιδί σε τη τρίτα. Εδώ Αθήνα στο Τεσ Μινέρτσερ. Η Sleeping Satellite. Κανάλ Σίδουμ Σίδουμ. Βλίγο παβούλογα να κούπιταν. Τι σάμα τρέπα τα κοντούνε στις πρστένοτ. Ние носиме се друго. Замисли го моментът. Та вели да, а ти вече знаеш дека не мора да јадеш паштета следните две години за тоа исплатиш ресторанот за сватба. Ако парите се единствената пречка да се ожениш, тогаш 300.000 денари се твојот последен изговор пред судбината. Локацијата за прослава е хотел Бран на град Шевокучани. Значи, треба само таа да каже да и ти добиваш ваучер од 300.000 денари за сватба во хотел Брана градче. Ми треба приказната. Кој е најлудот поток што си го направил за да импресионираш? Што е носо што таа те купи за секогаш? На Вибер се пријавуваш со име презиме на 072-607-777.
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
5: My name is Benson Boone.
6: Канал 77.

0: Beyoncé Champagne. Со Baby Boy ги слушавме во работно време со Јелена. Знаеш дека електронската музика се смета за најуспешна во исклучување на фронталниот кортекс? Оно што е одговорен за стрес и планирање? Е, супер. Тогаш, кој има потреба од скапи терапевти кога имаме ние тука DJ сет што ти ги ресетира сите фабрички поставки, а тоа се случува во сабота, во 21, времето кога се вади тешкото оружје од електронската сцена.
1: Еден час.
2: Еден диджеј.
3: Една мисија.
1: Да уживаш во музика.
2: Beats for Life.
4: Заедно со мене, диджеј Ерик Ексейд.
2: Listen and enjoy.
5: Слушаш.
1: Работно време. На канал 77.
6: Се бара златна рибка. Ке ја најдам. Ке ја најдам. Ке ја најдам.
7: Само во сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, се, се, само во сетек. Омилен ми е за техника.
8: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот омилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
9: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
11: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flexcredit.
12: Открив го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
13: V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавало, природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.

0: Imate trikratno dejstvo. Q, 3 po 1.
1: Nevena Color.
2: Nevena Color vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
3: Vozi внимателно, внимавај на полициска контрола на патниот правец кадри Факово Свети Николе за ова јавува Ристе, мојот репортер од терен. Ако забележиш и ти ништо што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот на рутата по која ти движиш, пиши на Вибер на 072 607 777. Среќен пат!

уше, не сечи на 30 по 13. УХМР извади бројки 38 степени во Сенка, а ние уште не сме ни на пола јули. Сабота планирај плажа, во недела гледај во небо, ако сакаш да останеш суф. Северниот ветер ќе го има, ама тоа знаеш како кај, кај нас. Кога некој ти, како да ти некој дува со фен во лице, и тоа на 38 степени. Е сега, ако планираш одење на езеро, или може би некаде во природа, тогаш тргни си во 5 наутро или воопшто не тргнувај, затоа што температурите баш нема да бидат пријатни за возење. А The Weeknd, баш како да ја знаеше прогнозата за викендов, и ни доаѓа со овој негов хит, кој многу добро го знаеме како Cry For Me. Кога плачеме за Сенка на 38 степени.

0: koje je to društvo što se sobrava 2016. Clean Bandit, Sean Paul i Annie Marie. Rockabye biše ova na kanal 77. Oh yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea.
2: Francuskata futbolska reprezentacija se plasiraše vo polufinaleto na svjetsko do prvenstvo, otkako go pobedi Maroko so 2:0 vo četvrt finaleto. Francuzite go skršija otporot so golovite na Mbappe vo 60-ta minuta i Dembele vo 66-ta. Večerva o 21 časot, vo второто четврт финале, Španija igra protiv Belgija. Пејачот Джастин Бибер ќе настапи на полувремето на финалниот натпревар на светското првенство во фудбал, заедно со предходно најавените Шакира, Мадона и јужнокорејската кей-поп група BTS, соопштија организаторите на натпреварувањето. За прв пат во историјата, на полувремето на финалето на светското првенство ќе биде организиран музички спектакл, кој ќе трае 11 минути. Водител и креатор на програмата е Крис Мартин од Coldplay. Третото четврт финале на светското првенство меѓу Англија и Норвешка, кое е закажано за в сабота на стадионот Hard Rock во Мајами, е доведено во прашање поради исклучително неповолни временски услови. Американската национална метеоролошка служба издаде предупредување за подрачјето на Јужна Флорида, каде се очекуваат екстремно високи температури, додека метеоролозите предупредуваат и на можност за силни грмотевици.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: 20 години Меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
4: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Винница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
8: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија, не може да го нема. Сијак Ауто.
10: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
11: 1, 2, 3. Пробишти. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
12: Splish, splash, I was taking a bath.
11: Hello, summer.
13: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маш. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
14: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
15: А
9: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
15: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
16: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Тоа е само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
17: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 3000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК. Или на телефон 151-07. Мунт кредит.
18: Ова лето.
19: Слушай гласно.
18: Од искрисам

Taylor Swift je slušav me su nezineta Oblight. Na 10 pred 14 го менуваме темпото. Ето ка влегуваме во зоната на Teddy Swims, кој помага во соочување со оно што секогаш има непотребен совет за твојата врска или работа. Да, ова ќе ти користи. Mr. Know-it-all.

0: 8 бахи на мрежнати. Ето ова е на 3 пред 14. И за крај на денешното дружење во работно време со Јелена и воедно за затворање на оваа недела од јули. Ке ти посакам убав и пријатен ден, уште подобар викенд. Помини го со кој сакаш и каде сакаш. Само нека направи да ти биде најубаво на свет. И расположени во 10.00 во понеделник се слушаме. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секуловска, продукција Канал 77, денеска петок, 10. јули 2026.
1: Што е тоа што истовремено може да се каже во кревет и од трибини додека гледаш тенис?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Какво забивање! Браво! Валар вели, мене не ми е проблем првиот сет, туку третиот. Јане, значи да молам, не си игри со топчињата. Да.
2: Секој утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Генерацијски предизвик полн сумаурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка. Секогаш мирна друшка. Струмка од грозд. Струмица.
7: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Та е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Та е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.
8: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
9: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
12: Здраво, друштво! Ово петочно дружење со подсетување за тоа да внимаваме што јадеме, каде јадеме, дека трување од храните, како може да добиеме на овие високи температури. Со моментални 29 степени во Штип, 27 Прилеп, Скопје 30, 33 максимални, со најава за стабилно време за време на викенд. Добро, исклучок недела дека повторно врнеш и попладне за тогаш најавени. Време е да се информираме, да слушнеме што има Златица во најновото издание на Вести. Ајде!
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Оризопроизводителите пред колапс. Бараат државата да преземе мерки. Цената од 18 до 20 денари за килограм арпа е најниска во последните 10 години. Вели Тони Максимов, оризопроизводител од Облешево.
14: Оризопроизводителите значи дека работат со загуби, тоа голема загуба овие последните 2-3 години. Кога бевме во Министерство за земјоделие, баравме производна цена околу 25 денари, мада моментално и таа цена е многу ниска во однос на препарати на вешчите ѓубри пред извесен период. Оризовата арпа беше 40, белиот беше 80. Сега имаме оризова арпа за 20, а бел имаме од 120 до 150. Значи, тука несватливо е за нас, оризопроизводителите, како може таков дибаланс да има меѓу цените, а државата воопшто да не реагира.
13: Патниците на летот на Ryanair од Солун кон Минхен доживеале вистинска драма, откако за време на летот пукнал прозорец на авионот. Особено драматично било околу 61-годишен српски државјанин кој седел до оштетениот прозорец. Сведоци тврдат дека неговото тело делумно било извлечено надвор од авионот. Но благодарение на безбедносниот појас и брзата реакција на сопругата и патниците, тој бил повлечен назад во кабината. Русија ќе продолжи војната до капитулација на Украина. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека Москва ќе продолжи војната против Украина се додека не се постигнат целите поставени од Владимир Путин во јуни 2024. Во тоа време Путин во суштина зборуваше за целосна капитулација на Киев.
3: Петок денеска, при крај сме со работа. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник. И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас. Со твојот умилен избор на музичка селекција.
2: Слушате Попладне со Ангела.
12: Здраво друштво. Завршуваме работна недела, завршуваме уште еден работен ден и тоа со само хитови.
2: Лето до максимум.
15: Хитови на максимум.
16: Hi, I'm Ray.
2: Канал 77, само хитови.

Calvin Harris, Sam Smith. Desire ja slušamo na kanal 77. Petočno druženje 10. juli deneska. Ден на мачките, некој национален ден на мачките било. Па кој е тоа најсмешно име за мачка или општо за милене кој некогаш го имаш слушнато? Вибер 072 60 77 77. Јас имав мачор Мицко и цело мало мене ми се смееше дека сум ставила име на мачор од глушец. Имав уште еден Си-Си. Ама овој името го доби по конзерва за храна која диареја му беше направила. Тоа страшно. Како за успомене дуго сечење, мораше вака да го крст. Кое најсмешно име за миленик кој го имаш слушнато? Вибер 072 60 77 77.

0: slušamo hitovi do maksimum cijelo leto. Kanal 77, 10. juli, petok dineska. Da ti bilo din na mački, da? I zato prašav za najsmešno ime koje go imaš slušnato na mačka ili opšto na miljenik. Ja Darko mi raskaže. Или може би не е ситуацијава со најсмешно име за мачките, ама ситуацијава е урнебес. Вили, имав мачор кој што се викаше Тошо. А Тошо се викаше и таткото на мојот другар во комши. Арно ама, и ти има нивен мачор кој го крстија Боби и тоа по името на тато. И кој ќе ги довикувавме мачките во малото, лудило беше. Да, забавна приказна, се согласувам, Даре. А имаме ли уште вакви приказни кои можеме да ги ставиме на список? Миленици со најсмешни имиња. Вибер 072-60-77-77. Чекам. Поплатне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи. Пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
4: Струмка за нас? Струмка за вас? Не, не. Само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
6: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
8: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Затворена

0: Becky Hill, Medusa, Lose Control, во попладна с Ангела.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не денеска ја знаме дека некој да не рече дека насловните страници имаат старосна граница. Очигледно не, зашто поранешната сопруга на Михаел Балак, Симона Балак, на 50 години се најде на насловната на Playboy. Испрати јасна порака. Годините се само бројка, само довервата е најдобриот моден додаток. Значи, шармот нема рок на трајање, нели? Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека мачките имаат свој летен климо уред. Кога е жешко, тие почесто се лижат и така се ладат. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека македонскиот филм Приказната за Силија на Тамара Котевска е со две номинации за Еми награди. Ајде, срекно!

0: Rito Ora. Tiesto, Ritual. Е женскава ќе ја слушаме на 1 август во Охрид. А што баш во овој момент ти се слуша? Само македонска музика, ексију, рокче, дип хаус. Можеш да си одбереш во која верзија од тебе и да се наоѓаш во моментов на radio.kanal77mk.
1: Што е тоа што истовремено може да се каже во кревет и од трибини додека гледаш тенис?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Какво забивање! Браво! Валар вели, мене не ми е проблем првиот сет, туку третиот. Јане, значи да мом не си игри со топчињата. Да.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Фабрикара за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
4: Нови неделни акции во Дим. Мирис прашок 2 кг и 250 грама 209 денари. Семана омекнувач 1500 мл 209. Свисо инстант кафе 250 грама 199. Хајникен пиво 500 мл 59. Јогурт Брегов 1 кг и 750 грама 99 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купувај ефтино. Дим Маркет.
5: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семејни прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
7: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
8: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
10: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
11: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
12: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
2: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
12: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
13: Ovaleta.

0: life.
1: Те точно, с Бон Джови. It's my life, кога ги бараме най-лудите миња за мачки кои сме ги слушнале. Или обшто за миленици. Ама нели, мачките не се приоритет, дека денеска 10 јули било ден некој меѓународен на мачките. Па праша за најлуди моменти и ситуации и миња, и Оливер се јави. Имаше еден мачаров комши, црно-бел беше така, го вика Ювентус, па името му одговарало. Еа, Марија ни ја раскажа ситуацијава, дека имале мачка и ја викале Марија, арно ама, сега после една година брат му се оженив. И снаата се викаше Марија. Дека доваѓаше до недоразбирање, мораше мачето да се прекрсти. И затоа заврши со ново име. Кети. Ах, тие ситуации. Оди па извади се. Друштво, благодарам што споделивте. И сега време е јас да споделам да почестам со по некоја хитче во продолжение. Имани, don't be so shy, надвижи.

0: И само хитови цело лето. Ангела тука дръжта здраво. Со предупредување кое пристигна да пазиме што објавуваме на Инстаграм. Значи, ако профилот ти е јавен, отворен, фотографиите AI и такако може да ти ги искористи, па затоа експертите советуваат да провериме во приватност, бидејќи оваа опција знае и автоматски да биде вклучена.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Кога Дино бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радле.
3: Струмка за поинако уживање. Со полно мелчиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
7: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Вкус за кој сонувате мора да е Пекабеско.
10: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
11: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Искрено се надевам дека автомобилот не ти остана никаде на сонце, па седа да се мислиш како ќе возиш, како волонот ќе го фатиш. Топло е со 32 степени Дуиран, моментални 25 Охрид, Скопје 29, 33 максимални, велат пријатно ќе биде во следните денови, со оглед на тоа дека нема да имаме врнежи од дожд, ама северко повремено и засилено ќе дува. Моментот е дека дури недела попладне имаме некои најави за врнежи, грмежи, па некаде и невреме. Време е за вести. Да слушнаме што е ново и актуелно денеска. Златица Влакова ги има новостите.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Тетово би можело да оди на нови избори за Обштинскиот совет, доколку советниците повторно ја предложат одлуката за преименување на градските улици, која предходно беше укината од Уставниот суд. Градоначалникот на Тетово Билал Касами потврди дека постои можност за таков исход.
14: Процесот за именување на улици треба да биде демократски и согласно уставот и законот. Од предлог одлуката која е предложена од ДУИ е на финална фаза, од кога ќе се поминат сите дебати, предлози од граѓаните и да се помине и во владата да се даде согласност и после се доаѓа до одлуката која сега е предложена од ДУИ. Ако се оди со таа одлука и советот, советниците одлучува да ја прифатат, автоматски според експертите од правната фела, советот автоматски оди на реизбор.
13: 14-годишно девојче од Кавадарци почина по пат од Лулашка во Гостивар. Според пријавеното, 14-годишната ШН паднала од Лулашка во паркот во Гостивар, пошто била пренесена во медицинскиот центар каде дежурен лекар констатирал смрт. Информира портпаролот на СВР Тетово Фатмир Реджепи. Системот безбеден град се воведува и на подрачјето на Дебар. Моментно во Дебар се поставуваат сообраќени камери од системот Safe City, кои наскоро ќе бидат во фаза на техничко тестирање, а прекршоците се уште не се санкционираат. Информираше Стефан Димоски, портпарол на СВР Охрид.
15: Петок денеска, при крај сме со работа. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник? И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас? Со твојот умилен избор на музичка селекција.
1: Попладне со Ангела.
0: Hello. Некој заврши со работа, некој уште малку и готова. Ама тука ни е Наташа со керкичката Лина и внуката Лара, кои моментално патуваат за Охрид. Среќен пат за вас и за сите што се задоволен со уште хитови до максимум.

Ethan Vibe, Who Girl Geta. Think of me. Samo kaži da. Kaži da. Podržano od Hotel Vrana Градче. И може, ние од канал 77 да ти помогнеме да го реализираш запрасувањето на твојата драга. Само пријави се на Viber 072-60-77-77. Много е лесно и едноставно, затоа што ни ја раскажуваш твојата љубовна приказна. Ние организираме се. И моментот кога ќе дојде да кликнеш на колена, твојата драга ќе каже да, добиваш 300.000 денари за свадба во хотел Брана Градче. Еве зашто треба да побрзаш и да ни ја раскажеш љубовната приказна и колку има полнеки полека пикантери, моменти на изненадување. Веројатноста ти да ги добиеш овие 300.000 денари од хотел Брана Градче се многу поголеми.

0: Keeps on fly. Шакира я слушаме. Се мрдаме додека завршуваме работно време и чекаме да слушаме нешто што баш ке не откачи, затоа што ќе го пееме на наш македонски. Денка, Теа, Амајлија. Знаеш, за оние луѓе кои стварно не носат среќа во животот. Не знам која, слушам песна, баш ми доаѓа да дзвонам на една другарка која што стварно кога е до мене секогаш има. Него е... има среќна звезда и ми ја пренесува мене едностом. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Која е та?
2: Аура.
1: Аура.
2: Аура. Побарај ме на jela.mk. Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Таму кај што си. Таму е и ProCredit Банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути. Директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Банка.
5: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: е перфектно.
1: Кул, 3-1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3-1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Моментално брие гужва е на Блаца. Дојран, тоест Богородица, две колонија, ама како знае да биде на Богородица, сега уште супер. На останатите гранични примери, као Дојран, Кјапасон, Меджитлија, Табановца, добија кој ги проверив јас, чисто, немаме гужва, немаме застој. Ако имаш спротивна информација од ова, за тоа каде има гужва, каде има застој, со браке на незгода, радар, контрола, верувај, некој ќе ти биде благодарен ако споделиш со нас на Вибер. 072-60-77-77 е бројот. Среќен пат!

0: Lidija. Jak, David? Evo, Lidija, ja slušamo. Koja Lidija, kad si se povidija. I dečkovo ruši rekord, ja sluši zašto.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitref Klinik.
0: Prva работа, што вчера не, денеска ја знаме дека кучињата сакаат вода, базини, ама не, сите. Например, лабрадорите и ретриверите немаат гајле, обожуваат вода. Ама ако будок пуштиш да се капе, тешка работа дека ќе биде среќен. Не за друго, ќе испаничи поради градбата на телото, не може за тоа. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Young Daddy за синна мама за само дин и пол има над 57.000 прегледи. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека по времето на Супербол одамна не е само пауза за хот-дог. Бени Бланко направи спектакл што му донесе дури 9 номинации за Еми, рекорд за шоу на полувреме. Настапот го гледале 128 милиони луѓе, па изгледа дека тие 15 минути на сцена можат да направат и да добијат повеќе награди отколку цела сезона некоја ТВ серија.

5 të ndryshënja sa Twitter down. Pushtetë në një dhe lësanu o zarnës, një dhe okrëzhuëme këko pobitnici ili këko kubitnici. The winner takes it all! Pobitnik i kubitnik në në delata. Pobitnici si të shtonë vivat za Francia, definitivno. Së përqerashnë dhe pubeta si a potvërdhja titullet za favoriti. A osobeno pobitnici si të kojë gosakat e Mbappe. E si a kujë se... Има екипа и се дружи цело време гледа над превари од светско, гарант победува. Трошињата не се драгоцени, нели? Ама затоа тука имаме и губитничка женска категорија на жените кои никако не можат да се потпрат на машката популација. Тика нели обседнати се со футбол и со тоа како да му е киднато дома. Јас лично победив дека уште ни диета сум прегрешила, ни тренинг сум пропуштила. Што како за волето да се тренира, со мене, вау, јес. Како ти, победник, губитник, како ја заокружуваш неделата? Еве, раскажи ми на Вибер 072-60-77-77. Знаеш како бела? Споделена мака по-лесно се пребродува, споделена радост и убава вест се уште по-голема. Канал 77. Седум, седум.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Нови неделни акции во Дим. Мирис прашок 2 килограми и 250 грама, 209 денари. Семана омекнува 1500 милилитри, 209. Свисо инстант кафе, 250 грама, 199. Хайникен пиво, 500 милилитри, 59. Йогурт Брегов, 1 килограм и 750 грама, 99 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
3: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
4: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
5: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница. 077-752-666.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
7: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
10: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
11: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
12: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
13: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
14: Ова лето

petočno muco, Calvin Harris i My Way. Vrijeme koga treba da si ja napravim me presmetkava na nedelata. Ja osvojih me ili ja izgubih me. I petok su izmešani emocije, zato što Marina mi se deklarira kako gubitnik. Se vraćam od odmor sa 5 kg plus. Маринча, знаеш кога човек се враќа со плюс килограми, бар знаеме дека убаво си си поминала, дека ако се пратиш ослабена, тука може би треба прашалницива да ги ставиме во глава. Ајде, без грижа, топло е лето, ова ќе ни биде сауна ефект за слабење. Мислам и јас лично се тешам со ова. Ја имаме Елена Скопија како победник во овој момент. Официјално и почнува одморот и утре правет Грчка. А Елена, убаво да си помидаш. Јас ќе почекам уште една недела до мојот. Кажи ми, како се чувствуваш ти? Придружени се со списоко победници, губитници. Како ја завршуваш неделата? Што ти се случуваше? Вибер 072 60 77 77.

0: Елена и Ланде. Най-добро до сега и в продължение. Онак по-чил вайб. Цялостно я слушаме после вести.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддържано от Макс Струмица.
2: Сменила се. Моят маж за супер сгоден млад дечко. Старият автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едностърно. Незаменливи.
0: Струмка за нас. Струмка за вас. Не, не. Само Струмка и аз. Струмка от гроз Струмица.
3: Создади патком благосостеба. Здрава храна. Добър сон. Авантура. Релаксация. Грижа за себе. Добра вода Wellness, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Вълата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пиелок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Анталија. Луксус и врвен комфор. Хургада. Екзотика и бискрено сонце. Коста Брава. Медитеранска убавина што се памети. Тунис. Шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
8: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
9: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Максимални 33 денеска. Тука ни се препораките да пиеме што е можно течност или да останеме хидрирани. Да внимаваме колку време поминуваме на сонце. Тие оваа препорека важи и за Битола. Моментално 29 степени. За Делчево 26. Скопје 31. Стабилно време е пред нас до недела попладне, кога пак имаме врнежи и грамотевици. 16 часот. Време да слушнеме што е ново и актуелно. Ајде, Златице, кажувај.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Македонија има доволно време технички да се подготви за електронско гласање на диаспората, потврди денес министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски.
11: Веќе ги знаеме податоците за граѓаните. Не е никаков проблем да се доразвие системот во соработка со Државната изборна комисија за да се постигне условот и да се овозможи правото на граѓаните да го остварат своето избирачко право и да гласаат. Ако има политичка волја, секако дека е можно. Две држави во Европската унија веќе го имплементираат целосно системот, 4 држави во Европската унија тестираат, пилотираат решение. Имаме доволно време за 3 години со напредокот на дигитализацијата, со нашата работа да тестираме вакви можности за да го овозможиме ова право за нашата дијаспора.
10: Лишување од слобода на дури 5811 лица и пресретнување на неверојатни 293 милиони американски долари. Е епилогот од масовната меѓународна полициска акција во која активно учествуваше и македонското МВР. Македонската полиција преку секторот за компјутерски криминал учествуваше во претреси на локации и брзо запирање на незаконските финансиски трансакции. Информираат од МВР. Сребреница представува траен и темен печат врз совеста на целото човештво. Нагласи председателот на Собранието Африм Гаши на денешното одбележување на Меѓународнија ден на сеќавање на геноцидот во Сребреница. Тој подсети дека 11. јули 95. Е злогласен датум кога беа убиени речиси 8000 бошњачки муслимани, чија единствена вина била нивната етничка и верска припадност.
0: Петок денеска, при крај сме со работот. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник.
12: И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас. Со твојот умилен избор на музичка селекција.
1: Слушате Попладне со Ангела.
0: Здраво, друштво! Завршивме уште една работна недела. Yes!

хитови до максимум цело лето. Веќе јули до половина скоро, што значи студентите раат, завршија се сите. А студент во Македонија не е студент, ако што? Јас велам, например, ако не шверц алкохол. Е, сега имаме едно ново правило за студентските домови. Алкохол во соба може да значи и до 5 години без право на сместување. И сега се поставува прашањето, дали можеш да му ја зимеш чашата на македонец? Или уште по-добро? Студент македонски не може без што? Или македонски студент не е студент, ако што? За мене, ако не шверца алкохол, затоа што ако успеам да шверцам цела греалка, сигурно една смедеревка, ништо страшно нема да биде. Шега на страна. Македонски студент. Не е студент, ако што? Например, ако не приспие испит, не да дополниме листава на Вибер. 072 60 77 77.

0: super, so nakaženo. Završija se sijete za studentite, leto to može da počne. I prašav student po Makedonija. Ne student tako što? Според мене не шверцува алкохол, ама според новите правила ова построго ќе биде дека може право на студентски дом да се изгуби на 5 години. Кристијан, македонски студент, не студент, ако не ги најде прашањето од предходните генерации за испит или колоквиум, точно скрос на место, или ако не го изгуби индексот, вака според Маја. Или ако не верува во тоа дека залиен испит е положен испит. Теорија на деки. Будеме студентска носталгија. Студент во Македонија. Не е студент ако што. Вибер 072-60-77-77.
1: Чекай, имам нешто важно да те прашам. Ки се омажиш за мене?
2: Овој момент може да стане реалност. Канал 77 го организира твојот најважен момент за прасување, што се памети за секогаш. Кога ќе го слушнеш на истиното да, ти подаруваме ваучер од 300.000 денари за свадба со ништата во хотел Брама град Чекочани. Пријави се на Вибер 072 607

0: podržano od Eurolink osigurovanje.
1: Izberi destinacija i trgni. Uživaj u avanturite. Bezbedno niz cijeliot svet. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
2: Производи создадени су многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.

0: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
1: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Мокен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
2: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
3: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
4: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
5: Од скопската гужва Киро Глигоров кон на аеродром не излез од Скопје Александар Македонски стандарт, Кузман Јосифовски питу кон аеродром. Меѓу оние локации кои ги проверив на Google Maps. Каде уште? Вибер 072-60-77-77. Секоја дојава добре дојдена. Стрикен пат!

0: 16:30. Новак Ѓоковиќ го почнува полуфиналето против Синер на Вимблдон. А ние, па ја чекаме Леди Гага со Абракадабра да ни ја крене енергијата.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека да се најдеш на наслова на страница не е потребно да си бог знае колку млад. Затоа што поранижната супруга на Михаел Балан, Симоне, над свој 50 години се најде на насловната на германски плейбој. Испрати јасна порака. Годините се само бројка, самодовербата е најдобар моден додаток и шармот, па нема рок на трајање. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека мачките имаат свој летен климоуред. Онака кога е претопло, тие почесто се лижат. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека македонскиот филм приказната за Силија на Тамара Котеска е со две, дури две номинации за Еми наградите. Браво!
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Iran. И само хитовице о лето на канал 7-7. Студентите рад, дека сесиите до септември ке почекат. И прашав, студент во Македонија не е студент, ако што? Според Ирена, ако нема маргарин, ајвар, мармелад во фрижидер и паштета да не ја заборавиме. Според мене и макарони пус, често ни беа на мени. И според Марија, ако не лумпува или учи, зависно од ситуација, до 6 са бајле. И да подсетам дека Кристијан предходно многу битен момент назначи. Македонски студент не е студент, ако не ги најде прашањата од предходните генерации за испит или колоквиум. Ете, ја направивме студентската листа, сега може да се одмориме и да уживаме во летова.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
3: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
4: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
5: 29 години посветеност, 29 години квалитет, 29 години Мебелви. По повод нашиот роден ден од 6 до 11 јули ве очекуваат специјални попусти на целиот асортиман. Многу изненадувањи подароци. Посетите го најблискиот салон на Мебелви и прославете заедно со нас. Мебелви, квалитет на кој му верувате. За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
6: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
7: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
8: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
9: Нови неделни акции во Дим. Мирис прашок 2 кг и 250 грама, 209 денари. Семана умекнувач 1500 мл, 209. Свисо инстант кафе, 250 грама, 199. Хајникен пиво, 500 мл, 59. Јогурт Брегов, 1 кг и 750 грама, 99 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
10: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
11: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
12: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. mapetkids.com.
13: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански Универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. Масо.еду.мк.
14: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Минт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Минт кредит МК или на телефон 151 07. Минт кредит.

0: naslušamo. Superstar je ova. 10 pred 17 и баш пред точно 20 минути Новак Ѓоковиќ го стартуваше мечот против Синер. Момент кога треба да се бори за винале. И тука додека се прашуваме дали Ноле ќе стигне до историски 25-ти гренслем, ја користим и посмислеността на македонскиот јазик. Праша Христина, што може да се каже во кревет и на трибини, додека гледаме тенис?
1: Какво забивање! Браво! Валар вели, мене не ми е проблем првиот сет, туку третиот. Јане, значи да молам, не си игри со топчињата. Да!
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.

0: Love to see you cry. Enrique Iglesias relaksira на 3 минути пред да ги слушнеме најновите вести. И затоа Дегали удаде отчет за сработеното, а во Лјубљана протест за што? 3 минути до најновите вести и уште толку за ова. Хитов целосно за кратко American Girls.
1: Попладне на канал 77. Само хитови. Поддржано од Eurolink осигурување.
2: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Eurolink.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.

0: perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vaše to vreme. V sebi su drži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Doleka ne pukne 40, mislim da ga možem da kažem, alaka baš fino, prijatno letno, so 29 stepeni Strumica, 28 Tetovo, Skopje 30, tenska maksimalni 33 beja najaveni i moment na stabilno vreme za vikend se je do nedela popladne, koga se najavuvat grameži i brneži od došta. 17 časate, ajde slušnjame što je aktualno za dinoska vo Vestita od Zlatica.
3: Što je važno od Makedonija i svetot. Kanal 77 Vesti.
5: Министер за здравство Азир Алиу денес даде отчет за сработеното. Според него, клучен момент во здравството е електронско финансиското поврзување на јавните со приватните здравствени установи, а во интерес на пациентите.
6: За да може граѓанинот да бира дали сака таа здравствена услуга да ја земе во јавна или во приватна здравствена институција, бидејќи на крајот на денот тој фонд се обезведува од наши средства, од наши пари, од наш придонес во здравството и ценам дека граѓаните треба да имат слобода да бираат помеѓу една или друга институција за да може да ги добиваат здравствените услуги таму кај што тие цена дека се подобри или поефикасни.
5: Во главниот град на Словенија, Љубљана, се одржа протест на кој се побара излегување од НАТО. Протестот следуваше по самитот на НАТО во Анкара, на кој лидерите разговараа за поддршката на Украина и спроведувањето на обврската за сколемување на трошоците за одбрана на 5% од бруто домашниот производ до 2035 година. Убиениот врховен водач на Иран, Ајатолахот Али Хамнеј, е погребан во најсветиот храм во земјата, соопштија државните медиуми утрово, откако огромни толпи се собраа на неговото испраќање. Погребот во Машад во североисточен Иран се одржа по една недела масовни погребни поворки, собири и церемонии, што се совпаднаа со обновувањето на конфликтот со САД по неколку недели примирие.
4: Петок денеска, при крај сме со работа. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник? И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас? Со твојот умилен избор на музичка селекција.
3: Попладне со Ангела.
4: Hello! Со хитови до 18 во друштво на Телеком. Со оглед на тоа дека цел јулија месец на Солулед од Велм, дај да се почестиме со еден вака за крај на работен ден и за крај на работна недела.

петочно дружење со подготовка за одмор или за викенд. И ако одиш и ако возиш моментално кон Грција, никеда е лошо да ја погледнеш она мапата на интернет каде има она риба зајак. Почна да се жалат туристи, така да не е лошо да погледнеш пред да стигнеш таму и да попуштиш радио приемник да уживаш во ова. Think Just Like a Pill. Во комбинација со уште една динамична која крева енергија. Becky Hill, Disconnect.

0: petočno Feel Good, so samo hitovi. Pink zad nas, Just Like a PL. A go imamo Young Daddy kako makedonski rekorder. Урива рекорди човеков, а зошто во три работи што вчера не ги знаев денес када ќе ти кажам. Прво ќе провериме како Македонија боти.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Подготвите се за незаборавен старт на денот со хитовски турбуленци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расстанување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
5: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
12: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
13: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Затворена за сообраќај во двата правци ќе биде викендов обиколницата кај Солун, а ете пак, вечер од 23 часот па до 5 наутро во сабота, иста слика и сабота кон недела и недела кон понеделник. Ете, кој допрво планира да тргне за Грција, може да е, има во обзир информацијава. Дополнително, што се случува на релација каде возиш, радар, контрола, гужва, слободно дојави на Вибер 072-60-77-77. Некому ќе помогне. Среќен пат!

0: Hedočan, chill zvuk. Barem baka go opiše Viktor od Skopja. Coldplay ostana zad nas.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitre Clinic.
0: Прва работа, што вчера, не, денеска ја знаме дека да, кучињата сакаат базини, сакаат вода, сакаат плажа, ама не баш сите. Ако имаш лабрадор и ретривер, сигурно, ама булдог нема шанси. И тоа имало нешто врска со анатомијата на нивното тело. Втора работа, што вчера, не, денеска ја знаме дека Young Daddy со син на мама руши рекорди. За ден и пол век има 57.000 прегледи на видеото. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека по времето на Супербол подобна не е само пауза за хот-дог. Бед Бани направи спектакл што му донесе дури 9 номинации за Еми. Рекорд за шоу на полувреме бидејќи го погледнале 128 милиони луѓе. Значи изгледа денеска за 15 минути можеш да направиш шоу и да ти биде поисплатливо отколку цела сезона серија на филм да снимаш.
2: Премногу позитива, супер, екстра.

0: Maroon 5. Memories bring back, memories bring back your... Да ги създаваме заедно. Спомените, слушайки го.
1: Един час.
2: Един диджей.
3: Една мисия.
1: Да уживаш в музика.
2: Beats for Life.
4: Заедно со мене, DJ Eric X8.
2: Listen and enjoy.
0: Утре во 21, запиши си.
1: Попладне на канал 77.
5: Само хитови, само хитови.
1: Поддржано од Телеком.
6: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
7: 29 години посветеност, 29 години квалитет, 29 години Мебелви. По повод нашиот роден ден од 6 до 11 јули ве очекуваат специјални попусти на целиот асортиман. Многу изненадувањи подароци. Посетите го најблискиот салон на Мебелви и прославете заедно со нас. Мебелви, квалитет на кој му верувате.
8: Ronibet, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ronibet, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ronibet Струмица.
9: 1, 2, 3.
10: Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
11: Splish, splash, I was taking a bath.
10: Hello, summer.
12: Нови неделни акции во Дим. Мирис прашок 2 кг и 250 грама, 209 денари. Семана омекнувач 1500 мл, 209. Свисо инстант кафе, 250 грама, 199. Хајникен пиво, 500 мл, 59. Јогурт с брегов, 1 кг и 750 грама, 99 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
13: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
14: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
15: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
16: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
17: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
18: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
19: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
2: А ти сакаш повеќе?
19: Ја сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
6: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
7: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Are you with me? Are you with me?

Dol. Don't speak. 15 пред 18. Спремнили сме за нова драма на футболскиот терен. Франција е првиот полуфиналист на Мундијалот. Вчера го освобода Мароко, а Килиан Мбапе, па добро, имаше турбулентен почеток дека нели не реализираше пенал. А после, добро е, во вториот дел се искупи, па го постигна голот за водство на Франција. Е сега, Франција во полуфинале ќе го чека победникот од вечерашниот дуел. Шпанија, Белгија. Играат во 21 час. Мислам дека сме спремни за 3 часа да помекаме се организираме екипно, да купиме пивце, да купиме меза и да уживаме во петовчки фудбалски меч.

0: DJ-o and the beginning за край на ова попладна с Ангела. Живи и здраве от понеделник от 14. Пак се слушаме. Сега Ребека ти е следно друштво. Главен отговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукция Канал 77, дина с 10 юли 26. Убав викенд да си имаш и не е битно каде, туку со кого.
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано от Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Со браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
8: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
9: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
10: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
0: Здраво. Денес ем по-сончево, ем по-топло, ај ке се спасиме од дождот. Нормално му отвораме врата на викендот со овие 31 степен во Струмица, Битола 29, Скопје не слуша исто на 31 степен, а викендов сончево, топло, температури до 38 степени, значи не чекај, прави веднаш некој план за утре. 18 часот и слушаме што е ново. Последен преглед на вестите од денот со Златица.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Со пари од Европската Унија, железнички ќе се поврзуваат Скопје и Албанија. Министерот за транспорт Александар Николовски истакна дека интензивно се работи на поведување меѓуградски возови.
13: Веќе интензивно работиме на документација за железничко поврзување на Скопје со Тетово и со Костур во прва фаза, во втора фаза и со Кичево и во трета фаза со Охрид, Струга и Република Албанија. Мојата идеја, ако сакате и еден вид на соне, да направиме меѓуградски возови, нешто што многу ќе го растерети сообраќајот. Намали гужвата и ќе го намали загадувањето. Интензивно се работи тој проект и се надевам дека веќе следна година ќе можеме да ги видиме првите конкретни работи и за неколку години да може за половина час да се оди од центар на Тетово до центар на Скопје.
12: Жичницата на Водно ќе остане надвор од функција на неопределено време, а за сега нема рок кога повторно ќе биде пуштена во употреба. Од град Скопје вела дека системот бил затекнат во исклучително лоша состојба поради, како што наведуваат, дециниска негрижа, поради што е необходен темелен ремонт пред повторно да им биде достапен на граѓаните. Европскиот парламент гласаше за започнување разговори со Советот на Европската Унија за предлогот за дигитално евро, кој ќе им понуди на граѓаните безбеден начин да ја намалат зависноста од даватели на услуги надвор од Европската Унија. Претениците на Европската Унија кажаа дека се подготвени да започнат преговори со владите на земјите членки за тоа како ќе функционира дигиталното евро.
0: Петок, петок, петок, здраво, здраво, дечки. Ева, баш јас и Ангела скандиравме до пред малку. Таа си замина, јас ќе ја правам уште 2 часа друштво, да кренем енергија баш онака петочки, пред футбол, пред излегување, кој каде, како. Е сега во случај да ти е вечерта малку и носталгична, па и да сакаш да си останеш дома со своите спомени, имаме нешто и за тебе, не се секирај. Еве еден хит што како временска машина ќе те врати неколку години наназад. Someone like you?

0: Во фудбалско расположение со Шакира и Burna Boy. Дај, дај на некои 2 часа и 40 минути пред надпреварот Шпанија-Белгија. Што е твојата пина колада? Вибер 072-670-77-77. Значи, денес е пина колада дей, ама ние не зборуваме за коктелот, току си го сватифме како едно мало сладко задоволство што ни носи убаво чувство, па ги бараме тие ваши мали задоволства. Еве Наташа што вели. Чаша ладна ракија е незината пина колада. А лалда ти е петок е, па е да си се напиеш една, нема да штети. И ова вели, мојата пина колада е прошетка со кучето на вака посвежичко време. Вели, поздрав, ве слушам додека шетаме, поздрав и до тебе, Јован. Искрено, добра идеја. А ти? Ако си уште не си ни пишал, те чекам на Вибер, што е твојата пина колада, твоето мало сладко задоволство што ти го разубавува денот. 072-670-77-77. Вечер на
1: Канал 77. Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
2: Таму кај што си, таму е и ProCredit Банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Банка.
3: Кога сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок, букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
4: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
7: А ти сакаш повеќе?
6: Јас сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
8: Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин, персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.

Pauzime su Etion Drive. Vă vicet să de bica. Денес е пина колада дей, ама еве, ние си го сфативме коктелот како мало сладко задоволство и затоа треба да ни кажеш што е твојата пина колада или твоето мало сладко задоволство. На Вибер 072-60-70-77, Мари ќе ми напиша, вели, мојата пина колада е кафе со мојата најдругарка Сани, каде било и кога било. А вели Мари ќе денес било и роден ден на Сани. И добро би дошло едно коктелче да си чести. Еве, во чест на денот може една пина колада, нели? Е, па ајде на здравје и еве на родендонска честитка да ја потикнеме Сани да си чести. Happy birthday to you, happy birthday to you. Кој слави денес роденден, среќен нека му е. Кој слави петок? Еве едно хитче од нас за тоа. Слушаш

0: Head, Shoulders, Knees and Toes. Така се викова супер забавен хит, што го слушаме на точно 24 минути пред 7. Здраво! Стигна до петок? Па ти си херой. Тоа ќе ти го кажи Енрике Иглесиас. Hero, ни доаѓа за многу кратко на радио.
1: Што е тоа што истовремено може да се каже во кревет и од трибини додека гледаш тенис?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Какво забивање! Браво! Валар вели, мене не ми е проблем првиот сет, туку третиот. Јане, значи те молам, не си игри со топчињата. Да.
2: Секој утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
0: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
6: Ја свој морен пловим, путујем.
0: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на Купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович. 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
7: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com. 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децении работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
10: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
11: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
12: Твоите омилени хитови.

0: Luís Capaldi, na terça do sedum, služaš kanal sedum sil. Светот се повеќе се врти околу светско. Деталите за првото шоу на ликона на Супер Бол ги има Златица. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа. Француската фудбалска репрезентација се пласираше во полуфиналето на светското првенство, откако го победи Мароко со 2:0 во четвртфиналето. Французите го скршија отпорот со головите на Мбапе во 60-та минута и Дембеле во 66-та. Вечерва од 21 часот, во второто четвртфинале, Шпанија игра против Белгија. Пејачот Джастин Бибер ќе настапи на полувремето на финалниот натпревар на светското првенство во фудбал, заедно со предходно најавените Шакира, Мадона и јужнокорејската кей-поп група BTS, соопштија организаторите на натпреварувањето. За прв пат во историјата, на полувремето на финалето на светското првенство ќе биде организиран музички спектакл кој ќе трае 11 минути. Водител и креатор на програмата е Крис Мартин од Coldplay. Третото четвртфинале на светското првенство меѓу Англија и Норвешка, кое е закажано за в сабота на стадионот Hard Rock во Мајами, е доведено во прашање поради исклучително неповолни временски услови. Американската национална метеоролошка служба издаде предупредување за подрачјето на Јужна Флорида, каде се очекуваат екстремно високи температури, додека метеоролозите предупредуваат и на можност за силни грмотевици.
2: Hate that I made you love me. Samo hitovi.

0: Пак и сладкаристика не вовлекува во љубовниот магевсан круг. Дали ќе ме сакаш? Беше ова на 3 минути до 7. А за сите заљубени, имаме и нешто друго.
1: Чекај, имам нешто важно да те прашам. Ки се омажиш за мене?
2: Овој момент може да стане реалност. Кажи само да. Канал 77 го организира твојот најважен момент за прослување, што се памети за секогаш. Кога ќе го слушнеш на истиното да, ти подаруваме ваучер од 300.000 денари за свадба осоништата во хотел Брама град Чекочани. Пријави се на Вибер 072-607-777. Кажи само да. Вечер на Канал 77. Канал 77.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Ова лето, уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
6: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
7: Се бара златна рибка. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
6: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, само во Сетек. Омилен ми е за техника.
8: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халк Банк. Важни се луѓето.

0: perfektno.
1: Cool. 3 po 1. Boja za meto. Go 4 vaše to vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeden premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool. 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Е, ова вечер температурите малку потешко се даваат. Куманово 27 степени, Виница 28, Скопје уште на тие 30 на степени. Викендов сонцето ќе грее така што стави си SPF фактор, стави си наочари со сонце и уживај си во викенд плановите слободно. Здраво, здраво! Петок е, луѓе, со една нога сме веќе во викендот, а паметот одам на и официјално ни е летнат на некоја плажа или си одмара под дебела сенк. Еве, ако во овој момент можеш да отидеш каде било, каде би отишел да се одмориш целосно и да ги наполниш батериите? На планина, на море, некаде каде што нема жива душа или имаш некоја друга идеја? Ајде да го слушнам твоето место за совршен ресет на Viber 072-60-77-77. А за неколку минути ви откривам едно место кое за некој вистински сон, а за други комплетна мистерија. Што значи тоа? Остани да слушнеш. Прво, минус и плюс.

0: Loop, Kiki Mukajetova i Kanal 77. Pa kakva kombinacija. Večer, Sonja Petok je i ni treba malku reset, može bi vo gradište, rajot za dušata kako što veli tace, ili na kožu v planina, naprimjer, kako što predloži Jani, taman da se izvikaš, da isprazniš negativna energija i da se napiše na čaška, veli toj. Viktor predlaga vo Kruševo, na Pilister, vo Pretor pokraj bazin, može i večerna prošetka vo Kruševo, zašto da ne? A ako imaš i ti neki svoj plan za reset, važno je da si puštiš jedno hitče što će ti go napravi malku pospecijalen. Ovo je hit na Taylor Swift za kratko na radio, no prvo, dvosmislenosta na makedonskiot jazik, utrinava na tapetka i Hristina. Slušaj!
1: Тоа е тоа што истовремено може да се каже во кревет и од трибини додека гледаш тенис.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Какво забивање! Браво! Валар вели, мене не ми е проблем првиот сет, туку третиот. Јане, значи демон не си игри со топчињата. Да.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77. Само хитови.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Се бара златна рибка. Ке ја најдам. Ке ја најдам. Ке ја најдам.
4: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, се, се, само во Сетек. Омилен ми е за техника.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Адвертајзинг Груп.
8: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
9: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено. Унибанка. Твојата банка.
10: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
11: Кога Динам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
12: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: Ова лето.
3: Слушај гласно.
2: Од искрен сон.

0: закопнеш од потаа лично што многу ти недостига. Alan Walker ни пее на канал Sin Sin. Здраво!
1: Само хитови!
0: Внимание, внимание! Се бараат идни младоженци. Твое само да го избереш прстенот и да го поставиш прашањето. А парите за свадбата? Е, па тие се наша грижа. Освој комплетна свадбена магија во ексклузивниот хотел Брана Градче во Кочани со ваучер од дури 300.000 денари. Ние го организираме дури и за прасувањето. И тоа во 100% тајност. Се што треба е да ни ја напишеш вашата љубовна приказна на нашиот вибер број 072-60-70-77-77. Биди што по-романтичен и фати си место во големото финале. Подготви се за свадба од соништата. Пријави се уште сега, па после ќе не каниш на свадба.
1: Let's

0: 15 до 8, петок вечер, тамам погодна да си создадеш нов спомен. Нещо што ќе остане. А ако сакаш петочка журка, имаш на radio.kanal77.mk, ја имаме на 10 радиостаници, само треба да избереш една.
1: Вечер на Канал 77. Само хитови. Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
8: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
9: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
10: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
11: Фабрика за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, скоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
12: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
13: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
14: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. muppetkids.com.
15: Сонце, купер, авион, но не заборавај осигурување. Со Eurolink патничко патуваш без грижи кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура или на eurolink.com.mk.

Baš tako, to si je tvoj život i kad si go živeš po svoja mera. No doubt, slušaš kanal 77, slušame samo hitovi. A ova večer neka bide za luѓето со кои што некако се е полесно. Дури да почне се, но обично што правиш вечер, знаеш дека на крај без многу договарање ќе завршите на кафе, прошетка или долга седенка и муабет едноставно. Тоа е доказ дека си припаѓате еден на друг или како што вели Марк Ембор, belong together. Ова е хитот во продолжение. I know

0: Сей, сей, сей. Ова хит ќе го значи во крајот на нашата питочка. Вече од Соребека. Некој ќе навива од 9 за Шпанија или Белгија, друг ќе се журка, трет може едноставно ќе си ужива со кафенце на тераса. Што и да правиш ова вечер, важно е да уживаш целосно, комплетно, максимално, опушти се. Ти посакувам да си имаш најубав викенд и да си слушаш само хитови на оваа фреквенција, значи на Канал 77 имаме одлична музика. А ние се дружиме во понеделник стандарт од 18 часот. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска 10 јули 2026. Чао, чао! На Канал 77. Само хитови.
1: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
3: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: од Алкалоид. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
1: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.

0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Е многу ми е мило.
1: Канал 7-7.

Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: од алкалоид.
1: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
2: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
3: Кога Дино бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
6: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
7: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Cause I will leave the light on.
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумилк, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
3: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
4: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
9: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
10: Седум.
11: Само хитови.

0: Хитови. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Вемилк, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
7: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
8: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
9: Канал 77.
10: Максимум музика. Лето до максимум.
9: Хитови на максимум.
11: Hi, I'm Ray. I wanna
10: Канал 77, само хитови.

0: планираш патување? Непланираното остави го на Юте Кер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Юте Кер. Мирна глава. Каде да одиш?
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
3: Зондес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зондес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Куини?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете Унибанка за ваша матична банка.

0: серия «Аквариум Кочани». Традиция, която трае повече от 15 години. Вкусете ги най-добрите и най-вкусните пици и пастърмайли во градот. ГТЦ Блок А. Пица «Аквариум».
1: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчева, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
4: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
0: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, ценце, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само

0: Турција те привлекува, а Евротурист те во одушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.
2: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи. Канал 77.
3: Максимум музика.

далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: Силуэт. Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонијско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
6: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон даваме iPhone. Максбет.

0: Runibet, mesna industrija. Svižo, vkusno, domašno. Runibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čadeni na bukovo drvo, od svežo meso, od domašni farmi. Runibet Strumica.
1: 29 godini posvetenost, 29 godini kvalitet, 29 godini Mebelvi. По повод нашиот роден ден од 6 до 11 јули ве очекуваат специјални попусти на целиот асортиман. Многу изненадувањи подароци. Посетите го најблискиот салон на Мебел Ви и прославете заедно со нас. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
4: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
5: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.

0: I ova leta frotiziraj se s Frotirka. Izbiri go tvoj peškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčeva. frotirka.com.mk.
1: Se bara zlatna ribka. Ke ja najdam? Ke ja najdam? Ke ja najdam?
2: Samo vo Setek. Samo do 10. juli. Se bara zlaten, žežav, leten popust. Се, само во Сетек. Омилен ми е за техника.
3: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети. Резервирај на евротурист.мк.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Канал 77. Максимум музика.

0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
0: Е, многу ми е мило.
1: Канал 7-7. Лето до максимум.
0: Хитови на максимум.
2: Benson Boone, welcome.
3: What's up, everybody?
2: My name is Benson Boone.
1: Канал 7-7.
4: Benson Boone!
0: Само

0: Kanal 77. Ovo
1: slušaj glasno.
2: Yo, some guys, this is Google.
1: Kanal 77.